Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nedelja smo 4. oktobra. Gledujejo pa naši poslušalci z imenom Franc in tisti, ki praznujete god. Takole iskrene čestitke, preživite lepo nedeljo. Lepo praznujte tudi v družbi Srakice. Pa še na hitro pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Danes se bo nadaljevalo jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10 stopinj, potem pa najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi to nedeljo na valovih Radija Sraka iz Novega mesta ne bo šlo do podanskem programu brez nedeljske šole kuhanja ob 9. uri. Jeseni se razveselimo seveda orehov, lešnikov in kostanja, na voljo pa še vrsta drugih oreščkov in lupinastega sadja. So sestavni del raznih nadevov in namazov ter hitra energijska priloga za malico. Jesti pa jih moramo zmerno zaradi možnih prebavnih težav. Več o tem bo povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Lepo vabljeni k poslušanju.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. V današnji kmetijski oddaji pa bo dopoldne ob 9. uri in 30 minut tema sadjarstvo in razstava sadja v Metliki, saj je v Sloveniji sadjarstvo pomembna kmetijska panoga. Več torej o tem pa v razstavi nam bo povedala naša gostja Katja Jaklevič, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, izpostava Črnomelj, Metlika.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kresl.

0: Živjo, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Ravno kar je bila ura 6 v današnji nedelji 4. oktobra na valovih Radija Sraka, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Vlada se bo dopoldne sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Vlada je proračunske dokumente obravnavala že v četrtek, dokončno odločitev pa je preložila na danes. Medtem je dokumente dobil vpogled portal Necenzurirano in v petek poročal, da namerava vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah, tako pri neposrednih kot posrednih uporabnikih proračunskih sredstev, znižati za 10%. V letu 2028 pa še za 10%. Izjema naj bi bile policija, Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Finančna uprava Republike Slovenije. O načrtih je po poročanju Televizije Slovenija v soboto razpravljal koalicijski vrh. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so zaskrbljeni in ogorčeni. Opozorili so, da lahko tak pristop resno oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci vsakodnevno odvisni. Zaskrbljujoče se jim zdi tudi, da vlada ni predstavila strokovnih analiz, iz katerih bi izhajale potrebe posameznih javnih služb po zaposlenih ter posledice rezov. Prav tako se jim ne zdi primerno enostransko odločanje vlade brez socialnega dialoga. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Del pobudnikov zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo prihodnje nedeljo, je včeraj v Ljubljani ponovil argumente proti zakonu in volivce pozval, naj zakon zavrnejo. Med drugim opozarjajo, da v njem ni varovalk pred nasiljem oblasti. Ob današnjem svetovnem dnevu varstva živali v Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Med drugim opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Na tuje. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev bo danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbiralo predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPH. Rusko zunanje ministrstvo je včeraj pozvalo tuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severna Koreja je včeraj znova izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije. Pjongjang je nato sporočil, da je opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Šport. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes ob 12:30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih. Za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Na štartu članske preizkušnje bodo ulov na visoko domačo uvrstitev krenili Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov gostovanje v Lucernu izgubila naproti Švici z 1-2. Nogometaši Anglije so v tretjem krogu Lige narodov v skupini A3 visoko ugnali Hrvaško in ji prizadejali najvišji poraz v zgodovini. Na Rujevici je namreč tretje vrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva slavila kar z 7-0. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Najviše dnevne temperature bodo 19-24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 2-7, ob morju okoli 10. Najviše dnevne pa od 17-22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji 5, v Novi Gorici jasno 6, v Črnomlju megla 4, Celje 2, Kočevje 1. Na Kredarici jasno pri 6, tako v Cerkljah ob Krki in na Brniku jasno 3, v Mariboru jasno pri 5. Portorožu jasno pri 10, v Postojni pri 7, v Ljubljani pri 6, Novo mesto jasno 5, v Murski Soboti jasno 2, tudi Slovenj Gradcu jasno in le 1 stopinja Celzija. Na cestah večjih posebnosti ni, nedelja je, upajmo, da bo tako tudi ostalo. Na Dolinski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. In Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu danes med 12 in 15 uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, crklje na Gorenjskem Šenčur. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile novice, 6 in 10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Tako, tudi zdaj, ko nisem več mlad. Prepevajo fantje vseh vetrov o maminih rožah pri lepi pesmici Vlada Matkoviča. Zaželela si jo je Milka, ki je zapisala seveda v jutranjem razpoloženju na Radiu Sranka, ko izpolnjujemo vaše glasbene želje. Dobro jutro, prosim, če zavrtite pesem Mamine rože, fantov vseh vetrov. Hvala lepa in lepo nedeljo nam je zaželela Milka. Tako, mi pa gremo v tole nedeljo 4. oktobra, Darko Povšebom danes z vami, imeli se bomo fajn. Glasbene želje, tako je. 073322100, lahko v studio na radiosranka.com ali pa na naš Facebook profil. Nekoga je ven zabrisalo. Tudi to se zgodi. Pojdimo pogledat, kdo bo naslednji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kar korajžno.
1: Jožica iz Rogaške Slatine pri telefonu.
0: Dobro jutro, Jožica. Ste se naspali ali vas še vedno glava boli?
1: Ne, naspala.
0: A, vse v najlepšem redu. Pa še lepo vreme smo vam danes zrihtali. Kaj boste počeli z današnjo nedeljo?
1: Ja, veste kaj, mečkin bomo šli okrog sorodnikov, potem gremo na en sprehod, daljši pa tako.
0: Lepo, evo, pričela bova pa z dobro glasbo, a ne?
1: Točno tako.
0: Katero?
1: Mladi Dolenci in Lucija, Hvala za kruh.
0: Aj, a smo lačni, nismo, kaj ne da?
1: Nismo še.
0: Dobro, sicer pa imamo, imamo časa, kaj ne da, da nedelja je dolga, in si lahko poskrbimo, da ne bomo lačni. Je tako?
1: Tako je.
0: Dobro. Tako vam bom povedal, Jožica. Posnetka trenutno še nimam Mladih Dolencev. Ga se bom lahko potrudil malo kasneje, a lahko zdaj le za rezervo eno drugo.
1: Ja, pa če lahko nekaj po... Pa dajva trgato Lojze Slak, recimo.
0: Tako je. Obljubim vam, da prej kot v pol ure boste slišali tudi Hvala za kruh.
1: Ja, lepo, lahko pozdravim mogoče.
0: Seveda, kar seveda.
1: Ja, pozdravljam bi mojega brata Dragota v Stoprce, potem brata pa sestro iz Rogaška in pa seveda vse, ki me poznajo. Pa predvsem najlepše pozdrave vam v studio, ki ste zelo fajni.
0: Hvala lepa, lepo nedelje tudi vam. Se slišimo.
1: Srečno.
0: Srečno, adio.

0: Dobro smo začeli, kaj ne da, 26 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tone, dobro jutro, Tone.
1: Dobro jutro.
0: Ste nabirali kaj gobe ali je vse stanka pobrala?
1: Stanka je pobirala, stanka.
0: Dobro.
1: Stanka je ona več košara pripravila.
0: No, da, če bo zmanjkalo gob, prejte, pejte k ne iskat, ona ima menda vse da. Tam.
1: Dobro, ki jih ne vem.
0: Dobro je.
1: Mi niso dobre, to je dobro.
0: No, Stanko se zmenite, vi njej gobe pustite, ona pa vam vino.
1: Da, to pa je.
0: Kaj boste danes počeli, Tone, nedelja, je lepo vreme?
1: Nekaj bomo doma delali, bomo videli, kaj se bo dalo, kaj bom našel, ne bo nič.
0: Aha,
1: nedelja bo.
0: Tako, bolj hitro hodite okoli hiše, da ne bo nič videti, kaj treba delati, pa bo.
1: Ja, to pa
0: je. Kaj bova zaigrala, Tone?
1: Od fantov vse vetrov, važno, da smo pravi.
0: Točno.
1: Da, malo stareja, ne?
0: Ne, vse sva mi dva tudi, pa kaj?
1: Zdaj ste s fanti, zdaj bomo nadaljevali.
0: Fanti, tako, da. Dekleta bo je prišla zvečer.
1: Lahko pozdravim?
0: Lahko.
1: Stanko Hodelja, pa Ivanič, Franca, pa Kuzmo, Lojzeta in Branita.
0: Evo. Pa sva zrihtala.
1: In vas v studiju.
0: Hvala lepa, Tone, važno, da smo pravi.
1: Važno, da smo pravi, da. Tako je.
0: Ajde, lepo.
1: Dajmo vam lepo dan.
0: Lepo nedeljo, Tone, srečno, adio.
1: In vam tudi, adio.

0: Tako je videti, da smo pravi. Je tudi na drugi strani telefonske zveze nekdo pravi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago je stoprti s Halo s kličem.
0: Pozdravljeni, drago.
1: Želim pa slišati pesem, ne vem točno imena za tega Tineta Lesja, kakaj pojde, jaz mislim, da to izvaja ansambl Jarica. Notri je ženski glas, solo poje, na konc te pesmi še pa refren trobenta odigra. Ne vem, kak ta pesem imenuje.
0: A, to je pesmica, ki je slovo Tinetu Lesjaku.
1: Aha.
0: Naslov je pa Le zakaj slovo je godec vzel.
1: Ah, najlepša hvala, lahko pozdravim.
0: Seveda lahko, seveda.
1: Najprej bi vas v studiju pozdravil in hvala za glasbeno željo in vam želim lepo nedeljo. Pozdravil bi sestro Jožico Vrgaško Slatino, prijatelja Toneta in Magdo in brata Ivana in Liziko. In vse poslušalce Radio Sraka in želim lepo nedeljo.
0: Hvala lepa za lepe želje, tudi vam lepo nedeljo. Tako, se slišimo kmalu spet, da gremo pa poslušati lepo pesmico za Tineta Lesjaka. Srečno!
1: Ja, vsega ne.

0: Tako v Halozah smo polepšali nedeljo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha, pa sva spet skupaj.
1: Ja.
0: Dobro. Ste se že zbudili, kot kaže?
1: Že.
0: Ali samo na pol?
1: No, na pol.
0: Se.
1: Na kar orenk.
0: Ja, dobro. Evo, ste tudi vi veseli, da imamo tako, bi rekel, indijansko poletje, še kar lepo v jesen?
1: Tudi.
0: Čeprav, eni so jezni, so rekli, ponavad smo že nehali delati, zdaj moramo pa še skos.
1: Ne, se, delo krepi človeka.
0: Da, ja, tako je, bolj ko delaš, prej krepaš, je rekel.
1: Nekdo, ja.
0: Kaj ste izbrali?
1: Kmet, ko neha delati, ga pobere.
0: Ja, takrat se ponavadi zaključi krok, tako je.
1: Ja.
0: Kaj ćemo zašpila danes?
1: Kaj bi zašpilala? Reče mojega.
0: Ajdi, seveda.
1: Učiteljica je hotla odvaditi otroke, da bi ne bi kadili, pa ne bi pili. Ne?
0: Ja.
1: In vzame črva, pa prižge cigaret, pa piha v njega, ga začne pobirati črva. Ne? Potem vzame alkohol, pa ga da na alkohol, pa ga opet zvija črva. Potem pa vzame jajco razbije, pa ga da na jajco, pa je živahno pleše in črv gor po jajci. Pravi, otroci bi videli, kaj je, kak nauk potegnati iz tega. Pa pravi, Janetek, ja bi, pa sam, če me ne bote tepli. Pravi, ne se ne tepemo več v šolah. Pravi, Janetek, pravi, če ne bomo pili, če ne bomo kadili, se nam bodo v jajcih črvi zaredili.
0: pa še pesniško je oblikoval vse skupaj.
1: Ja.
0: Evo. Tako, dobro. No, zdaj ja. Pa glasbo.
1: Mate, kaj od dan in noč?
0: Aha, ponavadi je to 24 ur dan in noč, ampak imamo kar veliko. Samo povejte, kaj bi radi slišali.
1: Da imate veliko?
0: Ja, kar ne vem, ne skoraj 25 pesmi njihovih.
1: Uči Boga.
0: Aha. Kaj bomo pa zdaj?
1: Kaj imate?
0: A jo, da 25 pesmi naštevam, ne vem, vraga in pol imamo. Greva na kavico, dan in noč, gara, gore, vabijo, pozdravlje, nočka, mamica, pesem, gozdov, jo, tega je veliko?
1: No, tega, ja. Ne, tema prvo.
0: Greva na kavico.
1: Ja.
0: Ajdi. No, pa pihajte, da se ne ute poparli.
1: Ja.
0: Lepo nedeljo želim.
1: Enako.
0: Ajdi, adijo, srečno.
1: Lepo.

0: Ojoj, 630 minut, hitro, zadnja glazbena željica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Katka, skučeo ja.
0: Dobro jutro, Katka, kam grete danes, na morje?
1: Ja, doma
0: bom,
1: kam pa ćem na morje.
0: Ja, tam, tudi
1: doma
0: sam.
1: Doma je najlepše.
0: To se pa strinjam. Ja sem, če smo predolg doma, pol nam je dolg čas, moramo kam jet, da ugotovimo, da je pol doma najlepše.
1: Tako. Ja, malo kam na klepetu je.
0: To pa tako je. Kaj bova zaigrala danes jutraj, Katka?
1: A imate od viharnika od jutranem soncu.
0: A ga že imate ali ga še čakate?
1: A sonce?
0: Ja, jutranje sonce.
1: Ja, že dela, že bo vsak čas prišlo, no.
0: Ojoj, dobro, ampak zdi se mi, da te pismice pa nimam še malo, brkam ob jutranjem soncu, naslov mi nekako v... Aha, je. To je, tako
1: hvala,
0: je.
1: Hvala.
0: A, evo, no, uživajte v soncu, kavici.
1: Hvala lepa, lepa tudi.
0: Se slišiva, Katka. Pazite na se. Adijo, srečno. Kukajmo, komu smo še dolžni pismice, kar nekaj jih je. Boštjan bi razslišal Ireno Vrčkovnik, Mati Marija. Boris iz Podčetrtka, Gorenski kvartet in polko na zapravljučku. Natalija, Simono Vajs, nocoj naj posluša sosed Miran, pravi. Vrak si ga vedi, kaj bosta imela nocoj. Veselo na Pohorje fantov izpod Rogle si je zaželila Albina iz Zreč, Stane iz Banje Vručice je napisal, uživa, bi prosil Henčkovo, moja dolenska Blažica pa Alena Alana Haliča, vratit ću se in želi prijetno nedeljo vsem poslušalcem Radija Sraka, še kot kaj ni. Dobre, to je to. Mes pa, se veste, potem šala dneva, horoskop in tako naprej. Ko v jutranjem soncu še malo počakajte, pa bo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Rjavolaska Jožica in blondinka Mojca se odpravita kampirat v gozd. Ko se že večeri, Mojca nekam izgine. Ko se vrne, vleče za sabo betonsko cev. Jožica zbegano vpraša:
3: "Je, zakaj pa to rabiš?"
2: Blondinka odvrne, ko da je samoumevno: "Za blazino,
3: za pošter, kaj pa?"
2: In Jožica vpraša: "Ampak saj ti bo trdo." Pa se Mojca našopiri: "Saj bom dala not listje."

46 minutni, pa hitro horoskopu poglejmo, kje so pasti današnje nedelje, kje so priložnosti, da si naredimo lep dan, tako da, no, le prisluhnite, morda vam bo v pomoč. Oven, ne začenjajte novih stvari, če še niste prepričani, kaj bi zares želeli. Ne boste se mogli dogovoriti, dokler niste čisto prepričani vase in v svoje srci. Bik, strast vam bo zameglila um, da ne boste videli, kako se vam ponavlja stara zgodba. Prijatelji vas bodo opozarjali, a jih ne boste poslušali. Preveč ste samozavestni? Dvojčka, ne dovolite, da vam drugi dogovorijo, kako boste živeli. Usmerite se v kreativnost, ter si dovolite biti nenavadni in ustrajni v tem, kar vas veseli in osreči. Rak, našli ste ali boste boljšo polovico, ki vas bo motivirala za pozitivne spremembe in vas vodila na način, ki vam bo dal občutek svobode ter dobrega sodelovanja. Lev, zbrali boste pogum in se podali na drugačno pot, ki bo zahtevala več komunikacije, a bo vse brezhibno. Ne bom vam žal sprememb, ki vas bodo resnično osvobodile. Devica, spoznali boste moč sodelovanja in presenetilo vas bo, koliko več lahko naredite s pomočjo drugih. Zato se boste veliko lažje sprostili in se predali. Tehtnica, zmedeni boste, saj bo iz strani javnosti prihajalo do zastarelih informacij, s katerimi ne boste čisto vedeli, kaj narediti. Zato se samo sprostite v načrtih. Škorpion, vse se bo spremenilo, postali boste bolj vidni navzven, ne boste se mogli skriti, zato je pomembno, da jasno pokažete namere in niste občutljivi na besede. Strelec, srečni boste že ob misli na spremembe, ki pa se še ne bodo zgodile. Preveč ste navezani na okoliško družbo, ki vas drži v preteklosti in vi tega ne vidite. Kozorog, ko boste točno vedeli, kaj želite in imeli korake do tja, stopite v potrebne spremembe. Do takrat pa skrbno razmislite o vsem ter se izjemno dobro organizirajte. Vodnar, optimistični boste in se vsega lotili prehitro, pa tudi preveč neposredno. Sodelujte z okoljem in naj vam življenje pokaže pravo hitrost za te potrebne korake. In še ribi, na hitro se boste odmaknili od vseh, ki so vas že v preteklosti preveč obremenili in že takrat niste sledili sebi. Zato se ne boste želeli več zapletati. Tako, toliko so imeli zapovedati zvezde. No, za zvezdami prihaja. Sonce počasi bo pokukalo v vsej polni moči in imeli bomo lepo nedeljo. Dobro jutro, ostanite z nami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje. Izvedeli boste, kako do boljšega spanja in sproščenega telesa.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

7:01, minutka je ura na valovih Radija Sraka. V tem nedeljskem jutru prisluhnimo novicam. Novice iz domovine. Vlada se bo dopoldne sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Vlada je proračunske dokumente obravnavala že v četrtek, dokončno odločitev pa je preložila na danes. Medtem je dokumente dobil pogled portal Necenzurirano in v petek poročal, da namerava vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah, tako pri neposrednih kot posrednih uporabnikih proračunskih sredstev, znižati za 10%, v letu 2028 pa še za 10%. Izjema naj bi bila le policija. Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Finančna uprava Republike Slovenije. O načrtih je po poročanju televizije Slovenija v soboto razpravljal koalicijski vrh. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so zaskrbljeni in ogorčeni. Opozorili so, da lahko tak pristop resno oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci vsakodnevno odvisni. Zaskrbljujoče se jim zdi tudi, da vlada ni predstavila strokovnih analiz, iz katerih bi izhajale potrebe posameznih javnih služb po zaposlenih ter posledice rezov. Prav tako se jim ne zdi primerno enostransko odločanje vlade brez socialnega dialoga. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. Tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Del pobudnikov zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo prihodnjo nedeljo, je včeraj v Ljubljani ponovil argumente proti zakonu in volivce pozval, naj zakon zavrnejo. Med drugim opozarjajo, da v njem ni varovalk pred nasiljem oblasti. V Podsredi se danes začenja 27. praznik Kozjanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih. Osrednje sejemsko dogajanje pa bo 10. in 11. oktobra. Spremljevalni program bo ponudil tudi razstave, literarni večer in številne druge dogodke. Osrednje dogajanje pa bo prihodnjo soboto in nedeljo, so sporočili iz Kozjanskega parka. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo dopoldne potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi, ki ga pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985, na Dravsko obrežje vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Ob današnjem svetovnem dnevu varstva živali v Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Med drugim opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta.
na tuje. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev bo danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbiralo predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. Meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusko zunanje ministrstvo je pozvalo tuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12:30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Na štartu članske preizkušnje bodo lov na visoko domačo uvrstitev krenili Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Najviše dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal pa bo jugozahodni veter. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 5 stopinj, v Črnomlju megla 3, Celje 1, Kočevje 0. Na Kredarici jasno pri 6, v Mariboru pri 4, v Cerkljah ob Krki pri 3 stopinjah, na Brniku pa pri 2. Tudi v Portorožu jasno, temperatura 10 stopinj Celzija. V Ljubljani jasno pri 6, v Postojni pri 5, v Novem mestu pri 4, v Murski Soboti pri 3 in Slovengradcu jasno in 1 stopinja Celzija. Gremo še na ceste. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam. Tako je. Žival na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj vzhod iz smeri Jesenic ovira promet. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Ne le, ko ne bo šlo dovolj hitro, seveda, tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo, jih lahko zatožite.
To so bile jutranje novice v današnji nedelji 4. oktobra na Radiu Sraka. 7:11 je ura. Dobro jutro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, ter Mic Mengaš.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 € ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel, pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengaš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Takole, po skočno v današnji dan Črne kronike se moramo lotiti, ne bomo jo odnesli brez. Da, ne bomo jo odnesli brez in pojdimo pokukat. Tako so zapisali naši policisti. Včeraj se je zunaj Ajdovščine zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 23-letni voznik je z osebnim avtomobilom zbil pešca, ki je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Oj, to ni dobro. Kaj ne da? Ni dobro zaradi dveh stvari. Nekdo je umrl in 23-letnik bo moral s tem živeti do konca življenja. Oj, oj.

Da, 23-letnik je včeraj z osebnim avtomobilom zbil pešca, ki je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. Da, dogodek za razmislek, a ne da. Drugače pa je bilo v zadnjih 24 urah na interventni številki policije 113 zabeleženih 2146 klicev. Med 602 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 94 prometnih nesreč, 78 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj. V 74 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda. V 13 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 6 nesrečah huje telesno poškodovani, v eni prometni nesreči pa je umrla ena oseba, kot smo že povedali. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 5 voznikom zasegli vozilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 1 voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 56 intervencij na javnem kraju, 22 pa v zasebnih prostorih. 1 kršitelja, ki je kljub opozorilu nadaljeval s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so eni osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 17 tatvin, 14 vlomov, 9 poškodovanj tuje stvari, 8 povzročitev telesne poškodbe, 4 grožnje, 1 rop, 1 drzno tatvino, 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. Tako, ni bilo dolg čas policistom, kaj ne da. No. Niso pridržali nobenega, kot kaže, ki bi nabral preveč gob. Da, tudi to je prekršek. Sicer ne vem, če imajo policisti z gobami posla ali pa to nebrž kakšni inšpektori ali kaj podobnega. No, dan je pravi, jutro je krasno in nedelja, lahko se odpravite po gobe in ne it po gobe, pojdite gobe nabirati, tako da bom pravilno se izrazil.

Sem mislil, da bo to zadnja glasbena želja, ki bomo zavrteli, pa se je oglasila še naša zvesta Anica. Tako je zapisala: želela bi slišati pesem Hvala vam, ljudje v belem. Ansambla se ne spomnim. Ležim na ortopediji v Novem mestu, strežejo te spredaj in zadaj, samo kakšen kos kruha bi dali pri kosilu, ker to najbolj pogrešam, je zapisala Anica. Anica, tako, želimo vam hitro okrevanje, tamle v novomeški ortopediji prepevajo pesem Fantje treh dolin in no, v bolnici prav gotovo poslušajo radio Saraka in vam bodo pri kosilu, sem prepričan, prinesli najmanj dva kosa kruha. No, vi nam pa sporočite, če je kaj zalegel naš poziv ali nič.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno mrežje Vikendigo Mile v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 9. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice in Dolenje, Skopice v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Stolpič nizkonapetostno omrežje Fridelj v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona nizkonapetostno omrežje smer Dobova Selska Gora v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec nizkonapetostno omrežje Petrinčič Ivan v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizkonapetostno omrežje proti Planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizkonapetostno omrežje Klemenčič Weber v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorske postaje Hotemež naselje in Hotemež VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Veliki podlog 2 nizkonapetostno omrežje desna stran proti Sigmatu v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drnovec Senuše v četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Rastez vas nizkonapetostno omrežje ob stari cesti smer Ribnik v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri TE nizkonapetostno omrežje dvojčki proti Teb v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh Šentrupert, Hom Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakovnik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo selo, Šentrupert OC, Ravnik, Okrog KPD Dob in Uprom, Šoko in ZPKZ Dob v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Mirna Vrh v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale nizkonapetostno omrežje Sitar Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Ples nizkonapetostno omrežje NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: A da smo barabe, no potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Osem je ura na Radio Sraka, čas za dopoldanske novice. Novice iz domovine. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Vlada se bo dopoldne sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Vlada je proračunske dokumente obravnavala že v četrtek, dokončno odločitev pa je preložila na danes. Medtem je dokumente dobil v pogled portal Necenzurirano in v petek poročal, da namerava vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah, tako pri neposrednih kot posrednih uporabnikih proračunskih sredstev znižati za 10%, v letu 2028 pa še za 10%. Izjema naj bi bile policija, Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Finančna uprava Republike Slovenije. O načrtih je po poročanju televizije Slovenija v soboto razpravljal koalicijski vrh. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so zaskrbljeni in ogorčeni. Opozorili so, da lahko tak pristop resno oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci vsakodnevno odvisni. Zaskrbljujoče se jim zdi tudi, da vlada ni predstavila strokovnih analiz, iz katerih bi izhajale potrebe posameznih javnih služb po zaposlenih ter posledice rezov. Prav tako se jim ne zdi primerno enostransko odločanje vlade brez socialnega dialoga. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo dopoldne potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi, ki ga pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985, na Dravsko obrežje vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. V Podsredi se danes začenja 27. praznik kozijanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih, osrednje sejemsko dogajanje pa bo ob 10. in 11. oktobra. Spremljevalni program bo ponudil tudi razstave, literarni večer in številne druge dogodke. Osrednje dogajanje pa bo prihodnjo soboto in nedeljo, so sporočili z Kozijanskega parka. Del pobudnikov zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo prihodnjo nedeljo, je včeraj v Ljubljani ponovil argumente proti zakonu in volivce pozval, naj zakon zavrnejo. Med drugim opozarjajo, da v njem ni varovalk pred nasiljem oblasti. Terme Olimia so v prvih 8 mesecih leta ustvarile skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot 15% nad izplenom v enakem obdobju lani in nad načrti. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor Florian Vasle, je bila še izrazitejša rast prenočitev. Teh so našteli 293.800 oziroma prek 7% več kot v lanskem 8 mesečju. Na tuje. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev bo danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbiralo predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. Meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusko zunanje ministrstvo je včeraj pozvalo tuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev, ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12. ure in 30 minut na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Na štartu članske preizkušnje bodo v lov na visoko domačo uvrstitev krenili Primož Roglič, Jakob Omrzelj, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Matevž Govekar, Gal Glivar, Domen Novak in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov gostovala v Lucernu. Izbranci Boštjana Cesarja so na tretji tekmi proti Švici izgubili z 1-2. Nogometaši Anglije pa so v tretjem krogu Lige narodov v skupini A3 visoko ugnali Hrvaško in ji prizadejali najvišji poraz v zgodovini. Na Rujevici je namreč tretje uvrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva slavila kar z 7-0. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Ob 7. v Novi Gorici jasno, 5. v Črnomlju megla, 3. Celje 1, Kočevje ničla. Na Kredarici jasno pri 6, v Mariboru pri 4, Cerkljah ob Krki pri 3 in na Brniku pri 2 stopinjah Celzija. Portorož jasno 10, v Ljubljani jasno pri 5, enako v Postojni, v Novem mestu pri 4, v Murski Soboti pri 2, tudi v Slovengradcu jasno in 1 stopinja Celzija. tako pa na asfalt. Celovška cesta v Ljubljani je zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost in če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 80 7199. To so bile jutranje novice na radiju Sraka v današnji nedelji. 8 in 10 minut je bila ravno kar ura.

0: на споріду со огласи.
1: Покровителі današнього доподнева на радіо Срака со Телсат із Брестаніце, посредництво Трамте Милан енергетський центр Доленське, Терміц Менгаш.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: No, sunt ce che Gesù nai nasci, nai mlai și pa noste, je spregli, dali, nevim, ali otroci, hodi o zgode spat, ali pozno vstaje, jo kakor koli že. Zase tiste, ki ste zunaj skakali, si noči, ali pa šli že spat, smo za lep začetek nedeljskega dopodneva pripravili ponovitev sinočne pravljice. Evo, otročki, to je samo za vas.
1: Lušne pravljice imamo pripravljene za vas, mar ne? Današnja nosi naslov, kako je jež pregnal lisico iz luknje. Zapisana pa je v knjigi 300 zajcev. Pa ji kar prisluhnimo. Bila je tako huda zima, da je drevje pokalo. In v gradišču je imela lisica svoj brlog. V vasi je hodila na kokoši in jih je nosila noter v svojo luknjo. Ko je bila žejna, je hodila pa tja na gradišče v neko lužo pit. In tako je nekoč, ko se je vračala, med potjo srečala zajčka. Lepo ga je ogovorila.
2: Poglej, zajček,
1: je rekla,
2: kako se treseš. Jaz imam pa tako dobro luknjo notri, lepo na toplem je,
1: je rekla.
2: Če greš menoj, te ne bom popolnoma nič več sepla.
1: Zajček pa pravi,
2: res, lovci me preganjajo, psi me gonijo in sovražijo, že od malega sem siromak, sebe me pa tako,
1: pravi,
2: da sam ne vem, kam naj se obrnem. Če si tako dobra, bi se pa res notri v kakšen kotek stisnil, da bi vsaj najhujšo zimo prebil.
1: No, in gresta res noter, gresta v luknjo, lisičjo luknjo. Tam pravi lisica zajcu.
2: Kar tu k meni se vlezi, bova skupaj ležala in se bova grela. Ne, ne,
1: pravi zajček,
2: jaz sem zadovoljen tudi, če sem čisto pri kraju. Ne,
1: pravi lisica,
2: kar k meni.
1: In ga je tako dolgo pregovarjala, da se je ulegel zraven nje in sta skupaj ležala. Po noči enkrat pa pravi lisica.
2: Veš, kaj bo jutri? Ha?
1: Pravi zajček.
2: Nič ne vem posebnega. Veš, jutri bo svet dan.
1: No, pravi zajček.
2: Lahko da bo. Veš, jutri bo vsaka žival meso je.
1: Jo, pravi on.
2: Še ne, jaz ga ne jem nikoli, ampak stale pravi, če je res tako, bi šel pa dol v vas in kakšno jabuko po vrtih malo obglodal. To pa rad pojem. Tista njihova koža mi je prav dobra.
3: Jaz ga bom pa jedla, meso, je rekla lisica. Mi ga ni nikoli dovolj.
1: In ga je zgrabila, zajčka, in ga je raztrgala in snedla, pa ga je jedla. Meso, pa je bil svet dan, kaj ne? Seveda, ker je bila po mesu žejna, je šla pa spet tja na gradišče k tisti luži pit. Nazaj grede je srečala pa ježa. Notri pod smrekovo korenino se je tiščal in od mraza ga je tako treslo, da je kar poskakoval.
4: Lisica,
1: je rekel,
4: bodi tako prijazna, vzemi me k sebi, vem, da imaš dobro luknjo in da je toplo v njej.
1: Lisica ga je pogledala in rekla.
3: Rečem, da... Ne rečem, da te ne bi vzela, ampak ti si bodeč.
4: Se bom pokavšen kotek stisnil in bom tam čepel,
1: je rekel.
3: Ja, dobro, pa pridi.
1: In tako sta šla skupaj v tiste skale in notr lukno. Lisica je imela notri vse lepo poslano, slame in suhe trave je nanesla, da je res lepo na mehkem ležal.
3: No,
1: je rekla ježu,
3: kar tja gor na skalo zlezi, tam čepi, saj si notri.
1: In je šel na skalo in čepel na njej. Lisica je lepo zaspala, on pa ne. Nekaj časa je gledal naokoli, potem pa se je zvil klopčič in se zatrkljal lisici naravnost v gobec. Pošteno jo je zbodel. Lisica je skočila, da ga ugrizne. Se je zbodla pa še sama.
5: Veš kaj ješ?
1: Je rekla.
5: Tako pa ne bo šlo. Rekla sem, bodi tam na skali, da si niti enkrat več ne drzneš priti sem na posteljo.
4: Veš, lisica,
1: je rekel ješ.
4: Sanjalo se mi je, da sem za miško skočil, pa sem padel skale.
5: Nič, gor moraš,
1: je rekla in ješo je ubogal. Ko je zaspala, pa spet naravnost v gobec. Še bolj je zbodil in potem, ko ga je hotela ugrizniti, se je zbodla še sama. Zdaj je bil že tako predrzen, da ni hotel več nazaj.
4: No, ne grem tja gor,
1: je rekel.
4: Tam je mraz, mi je zebel v taca. Bom raje tu pri kraju, tu bliže. Tu je hrastava korenina in bom čepel na njej.
1: Dobro, sta se zmenila, da bo čepel na korenini. Ješ je pa le na to računal, kako jo bo na vsak način spravil iz luknje. Ko je zaspala, spet in so silo naravnost v gobec. Tako je je zbodel, da je kar v zrak skočila, zagrabila ga je, da ga raztrga, pa se je zbodla še sama in to še bolj.
5: Takoj ven iz lukne,
1: je rekla. A ješ?
4: Zdaj se pa ne umaknem, prav nikamer ne.
1: Je rekel,
4: to bom ležal na sredi, lepo na toplem, pa pojdi ti na skalo leč.
1: In tako je luknjo nazadnje dobil ješ, lisica pa je morala iz nje. To je bila kazen, ker je raztrgala zajčka in še dan danes ima ješ luknjo v tistih skalah in hodi vanjo vsako zimo, da na toplem prezimi. Slišali smo lepo pravljico, kako je ješ pregnal lisico iz luknje. Sedaj pa, dragi otroci, za vas eno lepo pesmico –

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: 8 in 33 minut, sončnem nedeljskem dopoldnevu, če smo prebudili otroke, zakaj ne bi prebudili še starejše? A lahko boste imeli kaj zelo proti, če si privoščimo 7 glasbenih želja. Bolj kratki bomo v pogovoru, bomo pa toliko bolj, kako bi rekel, dejavni v glasbi. Nič 7:33:22, to lahko studijam na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobar dan.
1: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, evo je.
1: Tako lepo glasite, tudi jaz se moram pol, ne?
0: Ano, seveda, seveda.
1: Zakaj pa? To, ne?
0: Dobra, volja se povezuje, so rekli,
1: ja,
0: tako, ne?
1: Seveda.
0: Ana, koliko gob imate že nabranih?
1: Darko, čist po pravici pol ne dost.
0: Ne dosti, kaj ne da.
1: Veste ja. Kaj, toliko, da smo probali, ni.
0: Ja,
1: pa
0: ni.
1: Jaz sem rekel, da vam povedala, ni. Tisto, ko je bilo, ni več, ne vem.
0: Nekje so, nekje niso, vrak si ga vidi kam
1: ja,
0: topili.
1: Ja, sad se slišim pravi, eni imajo, eni nimajo, kukri je kašni plac. Ne?
0: Ja, to je kot pamet, eni imajo, eni ja. Pa nimajo.
1: Mogoče jaz se nimam.
0: Ana, kaj ste izbrali danes?
1: Jaz je pa tole, za... Od šifera za prijatelje je treba čas vzeti, ne?
0: Tako je. Vse ena najlepši, kar jih je, evo.
1: Hvala lepa, Darko.
0: Ana.
1: Tako, kaj bom poklicala.
0: Tako, lepo nedeljo želim, Ana.
1: Ja, enako.
0: Srečno, Darko. Srečno, adio, adio, te bila naša Ančka iz Kočevja. Dobro jutro.
2: Dobar dan, Darko.
0: A, mi rekla Mira. Dobar dan.
2: Ja, tako. Stražne vrhe že v soncu.
0: Tako, verjamem, pa že najbrž kar nekaj časa. In bo kar tako...
2: Ja, tam po 7 uri je začelo vrhe barvati. Da se bo kar dolgo mračno.
0: No, bo pa toliko lepši dan.
2: Upajmo.
0: Da, veste, Mira, kako je. Težje, ko do česa pridemo, bolj to cenimo, a ne?
2: Točno tak.
0: Tako. Kaj vam zavrtimo, Mira?
2: Fante vseh vetrov ali skrila se spomine?
0: Ni skrila, samo zase jih špara.
2: Točno.
0: Tako je.
2: Kar je dobrega, naj ostane, kar je slabega, pa pozabimo.
0: Zaradi tega smo pa še vedno na tem svetu, če ne bi že zdavnaj se morali posloviti.
2: Ha, če bi mi odločali, bi bilo drugače.
0: Mira, lepa nedeljo.
2: Moramo vzeti tak, kak je.
0: Tako
2: Darko,
0: je.
2: Hvala lepa, pa lep pozdrav vam in vsem poslušalcom, pa nasvidenje.
0: Hvala za klic, Mira. Nasvidenje, srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan.
0: Dan.
3: A, tukaj pa Fani iz Povšnika.
0: Pozdravljeni, ja. Fani.
3: Pozdravljeni, vi tudi vi. Jaz bi pa slišala eno staro pesem rada iz moje in vaše mladosti. Pri kurjaku sred vasi srečajo se ženske tri.
0: Pri turjaku? Aha.
3: Kurjaku, kurjaku.
0: A ja, kurjaku. A, ta je pa nebo še res stara, kaj pravite?
3: Ja, vaša in moja mladosti pesem. Moj ata je prvo red jo poslušal, pa se tukaj smejo od mire, ki poslušal jo, sem se pa ta teden enkrat spomenila na ne.
0: Te se pa sploh ne spomnim, bom poizkušal brskati po našem glasbenem skladišču, če se je kam skrila, ampak za enkrat mi ne pokaže. Mi ne pokaže. Nimamo, kot kaže je, nimamo, samo še malo, zdaj bom preveril tudi, če bi kje dobil na spletu, ne. Ne bo šlo, eno drugo bo treba.
3: Ja, pa mi prosim, da špilete ono pesem jeseni.
0: Citre, pesem jeseni? Cvet je v jeseni.
3: Cvet je v jeseni, ja.
0: A, Miha Dovžana, dobro. Evo, to pa imamo in to vam z veseljem uresničimo. Hvala lepa za klic, Fani.
3: Hvala tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lep dan. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobro jutro, Anica pri telefonu.
0: Jutro, Anica.
4: Zdjela sem si pesmico od Jožeta Škobrneta, Zapuščeni dom. Pa najlepša hvala, pa lep dan želim.
0: Anica, tudi vam lepo nedeljo.
4: Adio, adio.
0: Adio, hvala za klic, srečno. Na drugi strani bomo pozdravili koga? Dobar dan.
5: Dobar dan, tukaj je Tanica.
0: Da še ena, dobro?
5: Ja, dobro. Jaz bi pa kaj bi cincal.
0: Aha, ja, kako so že rekli, cagov fant ni še nikoli pri punci spal.
5: Ja, njih prišla mi je na misel, no, pa kaj treba pohiteti, pa hvala za pesem in lep pozdrav.
0: Tako, Anica, ni cincala, ampak kar poklicala.
5: Ja, tako.
0: Pametno, ajde, Anica, lepo nedeljo, adio. Ja. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
6: Dobar dan.
0: Dan?
6: Tukaj je pa Marica.
0: Pozdravljeni, Marica.
6: Bi pa imela eno od mladih Dolencev.
0: Aha, kašno bolj na poskočno ali kašno bolj romantično?
6: Ja, žihar bolj poskočno.
0: Da, če se
6: vedem. Lep dan vam želim, pa hvala za pesem, pa nasvidenje.
0: Hvala lepa tudi vam za lep glasbeni predlog, lepo nedeljo pa se slišiva. Srečno, ja, adio.
6: Tako, ja, tako, hvala, hvala.
0: Adio,
6: ja.
0: Marica. Dobar dan, kdo bo zadnji?
7: Dobro jutro, dobro dan, Zvonko do Strogo.
0: Zvonko, dobro jutro. Evo, vidite, jedno šest punc polje, pa Zvonko rekel, bom jaz stvar v roke zagrabil.
7: Je tako.
0: Dobro. Kaj boste, danes je nedelja, kaj boste delali?
7: Matelj, veze, moj računalnik pa bo, ne?
0: A ne bi šla v Kostanjevica na sladoled?
7: Bomo šla v poje, ko bo orenk toplo.
0: Aha, orenk toplo mora biti, ja, zdaj na pol še ni, ja. Če greš, ja. Zdaj le v kratkih hlačah zjutraj na bicikl ti lahko...
7: Mi dva trenirko dolgo oblečemo.
0: Kar kratke hlače, da vam ne bo, da se bodo malo ohladili tisti kokoši proizvodi. Kaj bova zaigrala?
7: Mojte, večera se naša fešta.
0: Aha, tudi večeras.
7: To mi smo Ivočič, ne?
0: Tudi večeras bomo imeli fešto, tako je. Evo, je že pripravljena.
7: Hvala za željo, pa lep dan vam želim na Radio Sraka.
0: Tudi vam vse dobro, pa uživajte v sladoledu.
7: Ja, bomo.
0: Ajde, adio, srečno.
7: Adio.
0: Tako, a gremo kukat še, kdo si je zaželil elektronsko, ajde. Stanke Kovačič prinesi mi rože, zapisala Melita. Matija iz Rogatca bi rad slišal Zadovoljne Kranjce in Marjanco. Marjan pa mi je povedal, da je tiste pesmice Pri Kurjaku, ki si jo je zaželila poslušalka in ki je nisem mogel vrstiti nikamor, naslov Kokodak Polka. Kako dobro je, da imamo vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki nam vse skupaj, ki nam pomagate reševati. Marjan, hvala lepa. Še kje kdo? Dobro je, imamo. Matej, imam glasbeno željo za to sončno nedeljo, slakov miks, uspešnic, lep in sončen dan. Tako, še kot kaj? Ne. To je to. Gremo lahko špilat. Gremo. Hvala lepa. 8:41 za prijatelje, je rekla Ana.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Jeseni se razveselimo orehov, lešnikov in kostanja, na voljo pa še vrsta drugih oreščkov ali lupinastega sadja. So sestavni del raznih nadevov in namazov ter hitra energijska priloga za malico. Jesti pa jih moramo zmerno zaradi možnih prebavnih težav. Torej, oreščki ali lupinasto sadje so izdatna in hranljiva hrana, ki v naravni obliki hitro potešijo lakoto, praženi in slani pa imajo ravno nasprotni učinek. Večina od njih ima odlične vplive na dvig umske sposobnosti in koncentracijo, zato niso zaman vključeni v študentsko hrano. Zaradi številnih vitaminskih in mineralnih snovi jih je dobro čim večkrat vključiti v prehrano, vendar je pri uživanju vseeno treba imeti zdravo mero. Lahko bi rekli, da spremljajo oreščki človekovo prehrano še iz časov, še preden se je ta postavil na noge, in da so se vseh teh tisočletjih spreminjali tako človek kot narava. Ne glede na njihovo današnjo obliko, pa je njihova naloga ostala ista. V slastnem jedrcu ponuditi okusen vir beljakovin, maščob, rudnin in manj pogostih vitaminov, ki jih telo potrebuje. Ker se skrivajo v lupini, jim pravimo tudi lupinasto sadje. Oreščke vsej njihovi primarnosti najbolje doživimo, ko skušamo sami priti do slastne vsebine s perilnikom. Če so gojeni na naraven način, je njihov okus toliko boljši, hranljivost pa večja, a žal je tako, da so tudi oni deležni intenzivne pridelave, da bi dali od sebe čim več. Zaradi tega so večinoma izgubili svoj naravni okus in vonj, oropani pa so tudi hranilnih snovi. Pri nas najpogosteje jemo orehe, lešnike in mandljne, ki rastejo tudi v Sloveniji, slane arašide in slane pistacije, vse bolj priljubljene uvožene indijske oreščke in brazilske orehe, nekoliko manj pa pinjole, makadamije in sibirske oreščke. Torej, oglejmo si njihove značilnosti in nekaj načinov uporabe v prehrani. Torej, na prvem mestu so orehi. Torej, oreh kot drevo je mogočen. Pri rasti si vzame veliko prostora in ne spusti zraven nobenega drevesa. Jeseni rodi debele zelene plodove s lastnimi jedrci. Orehi vsebujejo okoli kar 60% maščob, med katerimi je večji del esencialnih maščobnih kislin. Nadalje 15% beljakovin, 13% sladkorjev in vitamine B skupine ter vitamin E, kalci, kali, fluor, baker in selen. Vsebujejo pa tudi elaginsko kislino. V jedrcih, zmleti ali kot orehovo olje, so orehi odlična popestritev prehrani. Spomnimo naj se, da so orehi sami najbolj okusni in tudi najmanj redilni. Redilni pa postanejo šele v stiku z moko in sladkorjem, je pa res, da jih vsak želodec v večjih količinah ne prenese dobro. No, nadalje spoznajmo lešnike. Torej, za lešnike velja, da vsebujejo vse potrebne elemente za obnovo človeškega telesa, če rastejo na primernih tleh. Vsebujejo tudi okoli 60% maščob, 13% beljakovin, nekaj sladkorjev, tudi vitamine iz B skupine, nadalje vitamin E, ter veliko kalija, kalcija, fosforja, magnezija in železa, selen, stronci ter bor. Ker uravnavajo presnovo, so sestavine hrane, ki te še bolje izkoristijo in se v telesu ne nabira veliko maščob. Telo pa ni obremenjeno z odpadnimi snovmi. Pri prebavi pomaga tudi okoli 7% vlaknin. Lešniki zelo spodbujajo mišljenje in umsko dejavnost. Najbolj primerno jih je jesti surove in strte iz lupine. Če je mogoče, jih naberemo v divjini. Lahko jih jemo same ali v različnih oblikah, v različnih jedeh, kot so misli, sadne in zelenjavne jedi, slaščice in tako dalje. No, in kmalu bomo lahko nabirali kostan. Kostan je znanilec jeseni in je prava energijska bomba. Skoraj polovico kostanja sestavljajo ogljikovi hidrati, predvsem škrob, delež enostavnih sladkorjev pa je zelo majhen. Vsebujejo še okoli 6% beljakovin, nekaj malega maščob ter kali, fosfor in nekaj vitaminov iz skupine B. Kostan sodi med najbolj zdrave škroblje oreščke. Priporočljivo pa je, da ga najemo skupaj s sadjem ali katerokoli drugo pijačo razen vodo, saj utegne sicer povzročiti v črevesju kar krepke težave. Zato ga je najbolje jesti kot samostojen obrok ali v kakšni posebni slaščici, na primer v kostanjevi torti. Torej, spoznajmo kostanjevo torto. Sestavine za testo so 4 jajca, 20 dekagramov trsnega sladkorja, 20 dekagramov mletih kostanjev, 2 sladki smetani, 1 vaniljev sladkor, cimet ter marelična marmelada. Kostanje skuhamo, olupimo in zmeljemo. Penasto umešamo rumenjake 4 jajc, trsni in vaniljev sladkor. Iz 4 beljakov naredimo sneg posebej. Ven rumenjake narahlo umešamo najprej zmlete kostanje, nato sneg in cimet. Vlijemo v dobro namaščen model in pečemo 30 minut. No, sestavine za kostanjevo kremo pa so: liter olupljenega kostanja, 14 gramov rjavega sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 1 deciliter vode, cimet in pa 2 decilitra stepene smetane. Za pripravo preliva pa vzamemo 10 gramov jedilne čokolade, 5 gramov sladkorja v prahu, 5 gramov margarine ali surovega masla in 1 jajce. Za kremo pripravimo kostan, ki ga poparimo s kropom, olupimo rjavo kožo in ga mehko skuhamo. Nato ga pretlačimo in zmešamo s sladkorjem, gosto skuhanim z vodo, vaniljevim sladkorjem in cimetom. Dodamo toliko stepene sladke smetane, da postane krema lepo mazava. No, za preliv pa čokolado, sladkor in margarino, odnosno surovo maslo, raztopimo na pari. Zdobljeno maso na hitro umešamo razžvrklano jajce, da se ne naredijo grudice. Ohlajen biskvit prerežemo na pol. Z notranje strani vsakega posebej namažemo z marelično marmelado. Na spodnji del namažemo še kostanjevo kremo in na vrhu nje samo na sredini do polovice še malo sladke smetane. Na njo položimo drugi del ohlajenega biskvita in poravnamo, da je simetrično. Ko je torta sestavljena, pripravimo čokoladni obliv. Preliv še vroč, polijemo po torti, nato jo damo v hladilnik. Postrežemo jo šele naslednji dan in to lahko še stepeno smetano. Tako, na voljo imamo še vrsto drugih oreščkov. Poznamo tudi arašide. Arašidi so semena stročnice, ki raste v tropskem in subtropskem podnebju. Podobni so fižolu, vendar rastejo v zemlji, podobno kot krompir. Na področju, kjer rastejo, jih običajno ne jedo praženih in slanih, kakor na zahodu, niti ne izdelujejo industrijskega arašidovega masla ali margarine. Bolje jih je kupiti v lupini kot oluščene, ker so zelo težko prebavljivi. Vsebujejo kar do 50% maščobe, okoli 25% beljakovin, nekaj ogljikovih hidratov in to predvsem škroba. V njih je veliko beta-karotena, vitamina E, vitamini iz B skupine ter kalija, fosforja, magnezija in železa. Žal vsebujejo tudi purine, ki sodelujejo pri nastanku sečne kisline, zaradi česar lahko te snovi povzročijo težave revmatičnim in artritičnim bolnikom. Velika količina zaužitih praženih arašidov povzroči prebavne težave in hitro vpliva na porast teže. Zato jih je bolje uživati kot dodatek v hrani in redkeje kot prigrizek. Torej, če želimo uporabiti surove arašide, jih je treba najprej prepražiti, skuhati ali dati nakaliti in potem skuhati. Sicer lahko z njimi zaužijemo strupene snovi, ki jih plod izloči naravno, da se zaščiti pred škodljivci. Arašide lahko uporabimo v različnih jedeh, vendar je dobro, če jih pred uporabo čez noč namočimo v vodi. Z njimi lahko popestrimo juhe, rižote, polento in slane kaše, zelenjavne in druge kuhane jedi. Doma lahko sami pripravimo arašidov namaz. Tako, in po kratkem predahu bomo podali še nekaj nasvetov v zvezi z oreščki.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, ter Mic Mengaš.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mic Mengaš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
7: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: V nadaljevanju daje spoznajmo še druge vrste oreščkov oziroma lupinastega sadja. Spoznajmo pinjole, ti majhni oreščki, ki najbolje rastejo v sredozemskem prostoru, vsebujejo do 60% maščob, dobrih 10% beljakovin, 20% sladkorja, zaradi česar veljajo za druge najslajše oreščke. Imajo pa veliko železa in fosforja, nekatere vitamine B skupine in precej vitamina E. Pravijo, da dobro vplivajo na prebavo in dihalne poti. V prehrani jih uporabljamo pri pravi solat, cele ali zmlete, pa v solatnih polivkah in zelenjavnih omakah. Med njimi je najbolj znana italijanska omaka pesto, ki je napravljena iz mletih pinjol, zmlete bazilike, naribanega parmezana in olivnega olja. V prehrani jih veliko uporabljajo na vzhodu, drobna semena pa so vselej dobra tudi sama. No, pa spoznajmo še pistacije. Bolj kot so zelene, bolj so okusne. Izhajajo pa iz Zahodne Azije. Nam najbližji vir pa so veliki nasadi v Turčiji. V prodaji so večinoma pražene in soljene, vendar pravijo, da so veliko boljše surove, ki se po okusu ne razlikujejo dosti od praženih. Vsebujejo okrog 20% beljakovin, dobrih 50% maščob, nekaj sladkorjev, železa, kalcija, magnezija, nadalje vitamine B in vitamin E. Odlične so za hitro in prodorno mišljenje, saj vsebujejo glutaminsko kislino. Na zahodu jih najpogosteje jemo pražene soljo, na vzhodu, kjer jih v prehrani pogosto uporabljajo, pa kar surove, v zelenjavnih, mesnih in sladkih jedeh. Iz njih iztiskajo tudi jedilno olje. No, pa spoznajmo recept, in sicer sladki poljub pistacije. Potrebujemo 100 g zmletih mandljev, 150 g zmletih pistacij, 250 g rjavega sladkorja, 200 ml mleka, 100 ml sladke smetane in pa 2 žlici surovega masla. V V posodi zmešamo vse sestavine. Zmes na srednjem ognju zavremo in pustimo, da vre 15 minut in ves čas mešamo. Ko večji del tekočine izpari, zmanjšamo temperaturo, ko postane zmes masa, ki začenja se ločevati od dna posode, jo stresemo na pladen namaščen z maslom. Pustimo, da se ohladi. Nato si navlažimo prste in oblikujemo 3 cm debel kvadrat in pustimo, da se strdi. Nato narežemo na koščke in vsak košček okrasimo še s pistacijo. Torej vsekakor lep primer za darilo. Spoznajmo pa še bananin jogurt s pinjolami. Potrebujemo 4 banane, pol litra jogurta, žličko trsnega sladkorja, 3 žlice sesekljanih svežih metinih listov, cimet, 5 žlic mletih pinjol in pa 1 žlico celih pistacij. Banane olupimo in narežemo na tanke rezine. V skledi posebej zmešamo jogurt, sol, sladkor, cimet in sesekljano meto. Nato dodamo narezane banane, zmlete in cele pinjole in še enkrat vse skupaj dobro premešamo. Lahko postrežemo še z usenim ali rženim kruhom. Torej, poznana pa je tudi omaka iz pinjol. Potrebujemo 50 gramov pinjol, olivno ali orehovo olje, sol, sok pol limone, zmlet rožmarin ali timijan. Pinjole zmeljemo in jih postopoma zmešamo z vodo, da dobimo gosto maso. Dodamo rožmarin ali timijan, sol, limonin sok in toliko olja, da ostane masa mazava. Dobro premešamo in shranimo v hladilniku. Uporabimo kot preliv za solate in zelenjavne jedi. Torej, poudarila bi naslednje. Čeprav so vsi oreščki odlični, jih jejmo zmerno, še posebej, če so pripravljeni v slaščicah, saj imajo veliko kalorij. Najbolje jih je uporabiti kot dodatek solatam in zelenjavnim jedem. Zmerna količina je potrebna tudi zaradi prebavnih težav, ki se običajno pojavijo ob veliki zaužiti količini. Tako. Lepo preživite dan. Nasvidenje.
9: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji kmetijski oddaji, kjer gostim terensko kmetijsko svetovalko na izpostavi Črnomelj Metlika, gospo Katjo Jakljevič. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vam in pa vsem poslušalcem Radija Sraka.
1: Torej, današnja tema bo sadjarstvo in razstava sadja v Metliki. V Sloveniji je sadjarstvo kar pomembna kmetijska panoga, kaj ne?
2: Ja, seveda, spada pod eno najpomembnejših kmetijskih panog, saj imamo skupaj po podatkih iz leta 2025 nekaj nad 4000 hektarjev intenzivnih sadovnjakov. V Sloveniji prevladuje sadna vrsta jablana, ki je zasajena nekaj manj kot na 50%, torej 1917 hektarjev je bilo v lanskem letu, sledijo pa potem še ostale sadne vrste, oreh, leska, hruška, nekaj manj je jagodičevja, ki pa je tudi glede dela najbolj intenzivno. Zdaj v zadnjih letih pa se tudi povečujejo ostale nekoliko bolj zanimive in pa nove sadne vrste, aronija, sibirska brovnica, tudi kaki, figa in vse to se spreminja zaradi novih tržnih poti in pa zanimanja mlajših pridelovalcev.
1: Kakšno je bilo pravzaprav letošnje leto in kakšna je letina sadjarjev?
2: Ja, letošnja letina 2026 je bila za sadjarje nekoliko drugačna in tudi iz vidika tehnologije kar težavna. Po pridelku je sicer bila povprečna, seveda odvisno od vrste sadja, smo pa imeli na Dolenjskem in pa v Posavju v spomladanskih mesecih pozebo in potem v poletnih mesecih je sledila tudi suša, ki je trajala celo poletje. Tudi po meteoroloških podatkih je bilo v vegetacijskem obdobju, ki traja nekje od začetka aprila do konca septembra manj padavin, zato je tudi suša vplivala potem na kakovost samih plodov. Ob obiranju so bili plodovi manjši, tudi te vročinski valovi v poletnih mesecih so privedli do tega, da so se plodovi počasi debelili in pa zaradi sončnih oziroma vročinskih pripek so imeli plodovi tudi večje sončne ožige oziroma poškodbe na kožici plodov. Kakovost pa je seveda odvisna od same sorte, podlage, tudi lege sadovnjaka in ali imamo v sadovnjakih protitočne mreže, ki hkrati ščitijo plodove, ali imamo namakalne sisteme in tako naprej. Tla bi tudi tukaj izpostavila, kar se je odražalo v letošnjem poletju, ki je bilo sušno, torej drevesa na lahkih in peščenih tleh, kjer voda hitro odteka, so bila bolj prizadeta kot tista, ki so na težjih in pa humoznih tleh, ampak kljub vsem težavam, ki smo jih imeli skozi vegetacijsko dobo, smo lahko v jesenskem času in še vedno lahko okušamo veliko jabolk, hrušk, sliv in pa še prej smo okušali lahko jagodičevje, tako da bi rekli, da je sezona še vedno dobra.
1: Kako pa je s skladiščenjem sadja?
2: Ja, po obiranju sadja seveda skladiščimo. Pomembno je, da kakovostne plodove skladiščimo, torej tiste, ki nimajo poškodb, približno enakih velikosti in pa istih sort skupaj. Najboljše je, da sadje obiramo zjutraj, ko so plodovi bolj ohlajeni. Če pa obiramo ogrete plodove, je pomembno, da jih pred skladiščenjem ohladimo. Skladiščimo pa jih v hladnih in temnih prostorih, torej v kleteh. Če imamo možnost, pa je najboljše, da jih skladiščimo v hladilnici pod kontrolirano atmosfero, torej recimo večji pridelovalci skladiščijo v ozračju oziroma kjer je temperatura od 1 do 4 stopinje Celzija, kjer imamo visoko relativno zračnost, ki jo kontroliramo, torej da imamo vlage nekje med 90% in 95% in da se dovaja plin, predvsem da nižamo kisik in povečujemo plin CO2 ter dušik.
1: Kaj pa se dogaja med skladiščenjem s plodovi?
2: Med skladiščenjem plodovi dihajo in izločajo plin etilen med dihanjem, ta pa povzroča staranje in zorenje plodov, zato je pomembno, da s to kontrolirano atmosfero vplivamo na upočasnjenje dihanja in s tem podaljšamo plodovom kakovost, torej da dlje časa ostanejo sveži. Torej nižja temperatura zavira tudi delovanje mikroorganizmov in posledično s tem zmanjšamo gnitje plodov med skladiščenjem. Visoka relativna zračnost pa vpliva na zmanjšanje izsuševanja, torej imamo plodove dlje časa sveže. Vsi plodovi pa seveda niso primerni za skladiščenje, ker imamo tudi poškodovane plodove, zato jih predelamo v različne sadne izdelke, od marmelad, džemov, kompotov, sadje tudi sušimo, delamo likerje, sokove in tako dalje.
1: Toliko v prvem delu, z oddajo nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

0: Še vedno spremljate kmetijsko oddajo, tokrat je z nami terenska kmetijska svetovalka na izpostavi Črnomelj Metlika, gospa Katja Jaklevič, govoriva pa o sadjarstvu in pa nekaj več bova v tem delu povedali tudi o razstavi sadja, ki bo v Metliki. Še prej pa, gospa Jaklevič, kakšen pomen imajo društva do pridelovalcev sadja, mogoče še bolj na območjih z manjšimi nasadi?
1: Društva imajo vsekakor velik pomen v lokalnem okolju, tudi do pridelovalcev, saj se na ta način člani društev povezujejo, izmenjujejo si izkušnje, se izobražujejo in hkrati organizirajo razne dogodke, ki so tudi pomembni za lokalno območje, okolje. Društva so še vedno v večini prostovoljna in tudi vsak član prispeva svoj preostanek prostega časa. Močna vez med društvi pa je tudi sodelovanje s strokovnimi institucijami, izobraževalnimi in tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto sodeluje z mnogimi na terenu.
0: Kaj pa pripravljate v bližnji prihodnosti z lokalnimi društvi?
1: Zdaj v jesenskem času, to je čas, ko imamo v naravi ogromno pridelkov in tudi čas razstav in ocenjevanj, zato tudi prirejamo Kmetijsko-gozdarski zavod z lokalnimi društvi razne razstave, delavnice, tudi tržnice z lokalnimi ponudniki in tudi Novomeški zavod, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto že več let sodeluje s sadjarskim društvom Bele krajine, ki se nahaja na mojem terenu, torej v Beli krajini in danes šteje 140 članov iz Metlike, Semiča in Črnomlja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1991 in v letošnjem letu tudi praznuje 35 let svojega delovanja. Vsako leto se tudi člani društva udeležujemo v strokovnih ekskurzij po Sloveniji in tudi v tujini. Organizirajo se razne delavnice, prikazi rezi sadnih vrst v spomladanskem času. Društvo tudi sodeluje z učnim vrtom doktorja Darganca v Semiču in še bi lahko naštevali. In tudi letos društvo prireja 22. ocenjevanje sadnih sokov in domačih žgan in tudi te vzorce bo ocenila strokovna komisija in sicer 14. oktobra v prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.
0: Kaj pa sadjarska razstava?
1: Sadjarsko društvo Bele krajine tudi vsako leto pripravlja sadjarsko razstavo različnih vrst sadja, poudarek pa je na jablani. Torej vsako leto društvo priredi razstavo, ki je eno leto v Metliki, eno leto v Črnomlju in eno leto v Semiču. Obiskovalci pa imajo takrat možnost videti in tudi okusiti različne vrste sadja in tudi drugih izdelkov, ki se jih predela iz različnih vrst sadja in tudi sadjarska razstava bo letos v Metliki od 16. do 17. oktobra v prostorih Hiše Dobrot Bele krajine v središču mesta. Zdaj potek same sadjarske razstave, ki bo v Metliki, je takšen, da bomo imeli v petek do poldne dan za šole in pa vrtce, torej sodelavci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in pa sadjarji bomo predstavili sadjarstvo in predelavo sadja skupinam otrok iz belokranjskih šol in vrtcev, ter tako širili znanje na mlajše generacije. V petek popoldne in pa v soboto dopoldne in pa tudi cel dan, 17. oktobra, bo razstava odprta za vse obiskovalce. Zdaj podelitev priznanj, sadnih sokov in pa žgan, ki jih bodo ocenila strokovna komisija, pa bo v sklopu vzporednega dogodka, ki ga prireja Društvo vinogradnikov Metlika in to bo v soboto 17. oktobra od 18. ure naprej na dogodku Mlada Portugalka v Beli krajini, prav tako v Metliki v obzidju Metliškega gradu.
0: Torej, vabljeni na sadjarsko razstavo in na Mlado Portugalko v Metliko, a ne?
1: Tako je, 16. in pa 17. oktober v Metliko, v središče mesta.
0: Gospa Katja Jaklevič, lepa hvala za vse povedano v današnji kmetijski oddaji. Vse dobro in do prihodnič.
1: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radija Sraka želim lep dan in pa še uspešno sezono.
0: Lepa hvala, srečno.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka in Fantje Spremljajo.

10 in 10 minut ob nedeljah na valovih Radija Seraka prebiramo vaše oglase, kaj ne da? Tudi danes jih bomo kakšne grozne gneče, ni tako da še obvestilce zadnje. Če se ravno kdo spomni, da bi bilo dobro oddati oglas, to še lahko naredi. Ob nedeljah prebiramo oglase med 10 in 11 ter med 12 in 13 uro. Torej še je čas, da pokličete ali našo prodajno službo ali pa nas v studio na 073322100. Sprejeli bomo vaš oglas in ga, seveda, posredovali našim poslušalcem. No, tisti, ki ste pa že, ste se že med tednom organizirali, imamo pa vaše oglase že tukaj. No, ravno nekdo kliče, mi pa pa čas lahko poslušamo glasbo.

No pa smo pri prebiranju vaših malih oglasov. In ravno sredi gobarske sezone pride prav takšen oglas. Prodajo vam osebni avtomobil Citroen Berlingo 1,6 HDI. Letnik je 2009, ima prevoženih 300 tisoč kilometrov, je lepo ohranjen in vzdrževan, registriran celo leto. Cena seveda po dogovoru, dogovor in vse ostalo pa na telefonski številki 041 980 1880 948 980 980 188. Evo, krasen Berlingo, velik pretlažnik za gobe, še mal pa bo šla vnotr skoraj cel vse koline. V Beli krajini prodajo motor Chopper znamke Suzuki 250 kubični. Prodajo tudi diatonično harmoniko uglasitve CFB ter traktorsko prikolico, veliko za 3000 litrsko cisterno. Cena po dogovoru, vse ostalo na telefonski številki 041 989 971 041 989 971. Prodajo teličke, stare od 2 do 4 mesece, več kmetijskih strojev ter 24 colski komad za konja. Če bi imeli karkoli od tega, bo treba poklicati 041 573 761 041 573 761. In še eno glas. Odojke prodajo. Cena po dogovoru, vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 031 209 951 031 209 951. No, toliko oglasov do sedaj. Zdaj pa, ali če bi kupili, prodali, ali pa tržili kako drugače, 073322 še vedno lahko oddate telefonski oglas po telefonu ali pa pokličete našo prodajno službo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, ter Mic Mengaš.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel, pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengaš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

10 sedmin 20 minut Radio Sraka z vami u temle nedeljskem dopoldnevu. Oglase pričakujemo in jih bomo prebirali, če nam boste kakšnega posredovali. 7:33:22:100 nas lahko pokličete in oddate svoj oglas ali pa pokličete našo prodajno službo ravno tako dobro. Od med 10. in 11. in še enkrat po 12. uri bomo prebirali. No, ja, in ni hudič, da ne bi bili uspešni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Mali oglasi so na sporedu na Radiju Zraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radija Zraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo. 94,6 megaherca.
2: Enajst je bila ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam na radiju Sraka. Domače novice. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke in kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je vabljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju. Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na 94,6 milijarde evrov, s čimer so konec leta predstavljala 134,3 odstotka slovenskega bruto domačega proizvoda, ugotavlja raziskava nemške zavarovalnice Allianz. V povprečju je imel vsak prebivalec Slovenije 44.700 evrov bruto premoženja. Agencija za varnost prometa jutri začenja preventivno akcijo. Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Akcija opozarja na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu na čelu z mobilnimi telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. Tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu. Del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Terme Olimia so v prvih 8 mesecih leta ustvarile skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot 15 odstotkov nad izplenom v enakem obdobju lani in nad načrti. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor Florian Vasle, je bila še izrazitejša rast prenočitev. Teh so našteli za 293.800 oziroma prek 7% več kot v lanskem 8-mesečju. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, ko je znašala 10,4 litra na prebivalca, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Leta 2025 se v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60 več kot leta 2024, in sicer 8.655 dečkov ter 8.096 deklic. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Povprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzroki umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Na tuje. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes povedal, da konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah je uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. Meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusko zunanje ministrstvo je včeraj pozvalo tuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev, ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V počitniškem kampu v kraju Peščera del Garda na severu Italije je dav izbruhnil požar. Ognje po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija ADN Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Ob 10. po vsej Sloveniji jasno. Temperature pa v Portorožu 19, v Novi Gorici 16, Postojni 14, Črnomelj 13, Celje 12, Kočevju le 9. V Mariboru 14, Cerkljah ob Krki in na Brniku 12, v Ljubljani 10, Murske Soboti 13, Novem mestu 12, Slovenj Gradcu ravno tako 10 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji na primorski avtocesti med Postojno in na razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Srmin-Koper, mimo Bertoko proti Kopru, zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. To so bile dopoldanske novice, 11 in 10 minut je bila ravno kar ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, ter Mic Mengeš.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Srake na vrsti ponovitev vinogradniške oddaje.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin. Z mano v studiu je gospa Ivanka Vodovinec, specialistka za vinogradništvo in vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novem mestu. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lep pozdrav sem skupaj.
1: Torej, trgatev je v glavnem že končana. Povejte nam, kako je potekala?
2: Ja, res je, trgatev je končana. Zdaj, nekaj grozdje je še ostalo na trtah in sicer za predikatna vina in letos kaže zelo dobro. Sladkorne stopnje so bile visoke, grozdje je bilo zdravo, lepo dozorelo, tako da jutranja meglica, ki se vije skozi naše griče, pripomore k razvoju žlahtne gnilobe, tako da gliva botritis cinerea pomaga pri razgradnji jagodne kožice, naredi drobne luknjice in s tem omogoči slapivanje vode iz jagode. Tako se grozni sok v jagodi lepo koncentrira, poveča se vsebnost sladkorjev, mošt pa dobi značilnosti, ki so pomembne za predikatna vina. Sicer pa je v naših letih kar precej živahno, ne? Ker nekateri mošti so proti koncu fermentacije, nekateri so že zaključili, tako da je živahno delo v kleti. Za vinogradnike je bil letošnji začetek rastne sezone precej neprijeten, saj je bilo v maju v velikem delu vinorodne dežele Posavje toča in seveda kasneje pa je tudi sledilo suh in vroče vreme, tako da po naših ocenah nekje pričakujemo po določenih predeljih tudi 40% manj grozdja, ponekod, kjer pa so bila tla globoka, tudi starejše trte, pa je predelek recimo popolnoma običajen. Veliko je pač odvisno od lege, sorte, starosti vinograda, na drugi strani pa tudi letos ni bilo pogojev za razvoj bolezni, tako da so bile trte zdrave, grozdje zdravo, lahko rečem, da so sladkorne stopne više kot običajno, nekoliko nižje kisline, pa višji pH. Če se skupaj povzamem, lahko rečem, da se nam kaže zelo dober letnik.
1: Na kaj moramo biti pozorni v teh dneh pri moštu oziroma mlademu vinu?
2: Pri moštih, ki še fermentirajo, redno spremljamo zaključek alkoholnega vrenja. Seveda si moramo pomagati s pokušanjem, spremljamo izhajanje ogljikovega dioksida in merimo sladkor, po potrebi pa opravimo tudi kakšno analizo. Priporočljivo je, da sladkorno stopnjo spremljamo vse enkrat na dan, si te meritve tudi lepo zapisujemo za vsako posodo posebej. Med alkoholnim vrenjem nastaje številne snovi in tudi arome, ki pomembno vplivajo na končni značaj našega vina. Zato moramo mošt oziroma mlado vino redno pokušati, vzamemo ustrezen kozarec in to pravimo v neutralnem okolju in pa pri primerni temperaturi. Spremljamo predvsem bistrost, barvo, vonj in okus. Najbolje je pokušati v dopoldanskem času, ko so naša čutila še spočita in so bolj dovzetna za vse zaznave in senzorične lastnosti vina. Tisti, ki imajo s pokušanjem nekaj izkušenj, lahko hitro ugotovijo, kaj se z vinom dogaja, ali je kaj nenavadnega, ali je potrebno tudi ukrepati. Zdaj, če pride v tem času do zastoja alkoholnega vrenja, je pomembno, da ukrepamo praktično takoj. Najprej moramo ugotoviti vzrok, nato pa glede na stanje vina lahko dvignemo temperaturo, vino premešamo do dna cisterne in če še čas, mogoče dodamo malo hrane za kvasovke, tako da spodbudimo nadaljno delo kvasovk. Če se pa fermentacija popolnoma zaustavi, potem pa je potrebno dodati tudi kakšne kvasovke, ki delajo v zahtevnejših pogojih, prenesejo višje koncentracije alkohola, to so na primer Saccharomyces cyanus, ki potem speljejo fermentacijo do konca.
1: Ja, prvi pretok je eno najpomembnejših opravil v kleti. Kdaj ga opravimo?
2: Po končanjem alkoholnem vrenju praktično govorimo o mladem vinu. Kvasovke se takrat začnejo posedati na dno posode in nastajajo druži. Zdaj, pri klasičnem kletarjenju je prvi pretok praviloma priporočljivo opraviti približno v nekaj dneh po končanjem alkoholnem vrenju. Namen je, da vino čim prej ločimo od teh grobih drži. Čas prvega pretoka pa nekako določimo na podlagi pokušanja vina in pa seveda tudi izmerjenih parametrov mladega vina. Pomembni so predvsem pH, skupne kisline, recimo alkohol, vsebnost jabučne in tudi skupne kisline. Zato je pred prvim pretokom zelo priporočljivo, da obiščemo zanesljiv laboratorij, kjer upravimo kemijsko analizo in nam tudi svetujejo. Kisik je sicer za razvoj mladega vina zelo pomemben, vendar ga mora biti ravno prav. Zdaj, preveč kisika lahko sproži oksidacijske procese, če pa je premalo, pa lahko prihaja tudi do reduktivnih arom, ki so pač moteče pri mladem vinu. Če vino pretočimo pravočasno, na pravilen način, lahko s tem pomembno vplivamo na njegov nadaljni razvoj. Po pretoku vino postane še bistrejše, bolj sijoče, boljši vonj ima in okus in tudi prepoznava sadnosti, torej aromatika je boljša. S prvim pretokom torej ločimo vino od teh grobih druži, ter odstranimo večinoma odmrlih kvasov, bakterij in tudi ostanko grozdje, ki jih prinesemo v naše mlado vino. Če pri vinu zaznamo nečist vojn ali kus, na primer vojn po žveplovodiku oziroma bekserju, moramo prvi pretok opraviti takoj. Če imamo primerno vsebnost kislin in si ne želimo biološkega razkisa, moramo tudi pravočasno ukrepati in vino zaščititi z žveplanjem, torej preprečiti delovanje mlečno-kislinskih bakterij.
1: Kako pa določimo, koliko žvepla vino potrebuje?
2: Odmerek žvepla seveda ni enak za vsa vina ali pa bi rekli tudi za vsako posodo, ampak je odvisen od njegovega stanja, predvsem od pH vina, barve in pa vsebnosti nepovretega sladkorja in skupnih kislin ter želje potem ali bomo šli v biološki razkis ali ne. Pomembno je tudi, kako vino reagira na zrak. Če se vino nagiba k porjavitvi oziroma oksidaciji, ga moramo ustrezno zaščititi in lahko žveplamo že pred pretokom in potem čez kakšna dva dni pretočimo. Sicer pa odmerek dejansko prilagodimo stanju vina in nekje orientacijske priporočila, ki jih nekako svetujemo, je, da dodamo nekje 60 do 75 mg žvepla na liter, kar pomeni 1 do 1,5 decilitra 5 do 6 odstotne raztopine žveplaste kisline na 100 litrov. Če se pa pojavijo reduktivni vonji oziroma neprijetni vonji po žveplovodiku ali drožeh, lahko z močnejšim zračenjem pomagamo neutralizirati te nezaželene vonje, ki so nastali med vrenjem. Na to pa torej vino pretočimo, razpršimo, na to pa ustrezno žveplamo. Po pretoku je priporočljivo potem v nekaj dneh ponovno preveriti vsebnost prostega žvepla in po potrebi tudi dožveplati. Žveplodioksid se namreč veže na različne spojine, zato se njegova prosta oblika s časoma zmanjšuje. In če prostega žvepla premalo, je vino hitro izpostavljeno oksidaciji in tudi vsem ostalim mikrobiološkim spremembam, kar negativno vpliva na njegovo svežino, aromo in pa tudi okus.
1: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Cijenjene poslušalke, poslušalci, spremljate oddajo Za vinogradnike in ljubitelje vin. V studiu še vedno gospa Ivanka Badovinac, specialistka za vinogradništvo in vinarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije enote Novo mesto. Gospa Ivanka, kaj pa se lahko zgodi, če ne pretakamo pravočasno?
1: Ja, mlado vino je pri klasičnem kletarjenju praviloma treba pravočasno ločiti od teh grobih drži. Predolgo ležanje na grobih drožih lahko negativno vpliva, kot smo že danes omenili, na barvo, vonj in okus. Torej pri vinih, recimo, če so pridelani iz gnilega ali pa poškodovanega grozja, se zelo hitro pojavi neprijeten vonj in okus po žveplu vodiku, torej, ki nas spominja na gnila jajca, tako imenovani bekcer. Če se težava razvije, najprej lahko nastane tudi mrkaptanje, torej če ne ukrepamo pravočasno, pride do vezane oblike in je potem ta bekser oziroma mrkaptanje tudi bistveno težje odpraviti. V takem primeru svetujemo, da je najboljše, da se posvetujete strokovnjakom in vam svetuje, kaj storiti. Pri mikrobiološko nestabilnem vinu se lahko zazna delovanje ocetno-kislinskih bakterij, in nepravočasno ukrepanje lahko vodi potem do razvoja cika, miševine oziroma hlapnih fenolov, povezanih predvsem z delovanjem kvasovk rodu Brettanomyces. Pred prvim pretokom torej moramo biti pozorni tudi na porevito mladega vina, pomagamo si zračnim testom, s katerim ugotovimo, kako vino reagira na stik z zrakom in tudi po barvi prepoznamo, kako hitro lahko oksidira. Na podlagi tega se odločimo za način pretoka. Ta je lahko brezzračni, lahko rahlo zračni, srednje oziroma močnejšim zračenjem, pač odvisno od nezaželenih arom. Sicer pa, če so arome popolnoma zdrave v našem mladem vinu, brezzračno pretakamo. Razvoj mladega vina moramo redno spremljati, ga pokušati, kontrolirati tudi vsebnost prostega žveplovega dioksida, ter ga po potrebi tudi dodati. Pa še na nekaj bi upozorilo, da pri žveplanju je zelo pomembno, da uporabimo sveže oziroma pravilno shranjeno žveplasto kislino. Odmerjeno količino najprej zmešamo z manjšo količino vina, nato pa to zmes dodamo v posodo in vino dobro premešamo. Žveplo dioksid se mora enakomerno razporediti po celotni količini vina, zato tudi mešamo. Pogosta napaka je, da vina po dodatku ne premešamo dovolj dobro in zaradi tega se lahko zgodi, da imamo na vrhu premalo žvepla, torej že začetek oksidacije, na dnu pa preveč žvepla.
0: Ja, nekateri vinari vino po prvem pretoku pustijo na finih družeh. Kakšne pa so prednosti takšne nege in na kaj moramo biti pozorni?
1: Pomembno je razlikovati torej med grobimi in finimi družmi. Torej, o grobi druži smo danes že govorili. Grobe druži je priporočljivo torej čim prej odstraniti, nekaj dneh po končanem vrenju. Vino pa lahko na to negujemo na fini drožih, torej to so fine droži kvasovk, ki se potem prenese s prvim pretokom v drugo posodo. Pri takšni negi moramo droži redno in ustrezno mešati, krati pa čim bolj omejiti vnos kisika. Zdaj, če postopek je pravilno voden, se iz fini droži vino sprošajo snovi, ki med njimi, recimo med njimi so tudi polisaharidi, ki lahko prispevajo k večji polnosti, kompleksnosti in tudi dolgoživosti vina. Vplivajo tudi na stabilnost in poudarjajo aromatične lastnosti vina, zato si tega želimo. In takšna njega je nekoliko zahtevnejša, saj zahteva redno mešanje, pokušanje in spremljanje vina. Zelo pomembno je, da grozdje v štartu zdravo, da je dovolj dozorelo, da je mošt ustrezno razsluzen, da je alkoholno vrenje potekalo nemoteno in tudi nadzorovano. In zdrave druži, torej morajo biti zdrave druži in tudi vino, če hočemo na nego vina na družeh. Torej, pri negi na fini družeh se žveplanje praviloma opravi šele po približno 10 do 14 dneh. Ob dobrih pogojih in v zaprtem sistemu mešanja pa lahko vino na fini družeh zori ob ustreznem režimu mešanja tudi več mesecev. Tisti pa, ki imajo dobre pogoje in zaprti sistem mešanja, lahko to negujejo in na ta način bogatijo naše vino.
0: Ja, eden od pomembnih procesov je tudi biološki razkis. Kakšni pa so ti pogoji?
1: Ja, eden od pomembnih procesov pri predelavi vina je torej biološki razkis. Torej drugi najpomembnejši mikrobiološki postopek pri našem vinu. Pri biološkem razkisu, torej mlečno-kislinske bakterije iz rodu Oenococcus eni pretvorijo ostro jabočno kislino v to milejšo mlečno kislino. S tem se zmanjša kislost našega vina in se tudi izboljšajo senzorične lastnosti, kar je še posebno pomembno pri rdečih vinih, pri katerih imamo veliko taninov. Biološki razkis mora biti dobro voden in mora potekati v ustreznih pogojih. Pred začetkom je zato priporočljivo, da opravimo analizo mladega vina. Predvsem moramo vedeti, kakšen je pH in najboljši je med nekje med 3,1 in 3,5. Preostanek sladkorja mora biti pod 2 grama na liter, temperatura pa nekje med 17 in 25 stopinjami Celzija. Po zelo pomembno je tudi, da je vsebnost prostega SO2-ja pod 10 mg in skupnega pod 40 mg. Torej priporoča se uporaba selekcioniranih kultur bakterij in tudi zelo pomembno, da se upošteva priporočila proizvajalca bakterij. Posoda naj bo polna oziroma čim bolj zaščitena pred dostopom zraka, se s tem zmanjšamo nevarnost oksidacije in razvoj nezaželenih mikroorganizmov. Vino moramo med procesom redno pokušati, tudi spremljati z analitiko, torej vsebnost jabočne in skupne kisline in se na osnovi tega potem lahko tudi odločamo, kdaj zaključimo biološki razkis. Torej, ko je biološki razkis končan, moramo to potrditi seveda organoleptično in z analizo in vino predvsem paziti in ga pravočasno zaščititi z žveplom. Odmerek je seveda spet odvisen glede na pH vina in pa želeno vsebnost prostega SO2-ja, vendar naj tukaj poudarim, da vina, ki imajo opravljen biološki razkis, običajno potrebuje tudi manj prostega žvepla za normalno zaščito vina.
0: In še tole vprašanje, kako spremljamo zorenje mladega vina?
1: Naša naloga je, da redno spremljamo, kaj se dogaja v naših posodah z našim vinom in vsako posodo, ne glede na njeno velikost, obravnavamo kot samostojno enoto, saj se lahko vina med seboj zelo razlikujejo, ne glede, če je bila osnova ista. Vino zato pokušamo, torej v kozarcu pa pri ustrezni temperaturi, kot smo danes že povedali, preverjamo bistrost, barvo, vonj in okus, in seveda tudi redno spremljamo vsebnost žvepla. Po končanih tehnoloških postopkih, torej vseh, ki smo upravili od biološkega razkisa naprej, je naša naloga, da skrbimo za zorenje našega vina, predvsem, da ohranjamo njegovo kakovost in jo mogoče še celo nadgrajujemo. Kot orientacijska vrednost pri belem suhem vinu priporočamo vsebno žveplo nekje med 30 do 35 mg prostega žvepla, pri rdečem vinu pa nekje 25 do 30 mg na liter. Vendar je potrebna vsebnost žvepla odvisna od pH vina in njegovega zdravstvenega stanja. Torej, kot je bilo danes že večkrat povedano, če žveplo pade, moramo pravočasno ukrepati in analizirati, torej ne čakati, ker jutri ne bo boljše, jutri bo kvečimo slabše. Torej, kot sem že rekla, vsaka posoda je zgodba zase, zato zahteva redno spremljanje, pravočasne ukrepe in predvsem veliko pozornosti.
0: Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost, vam gospa Vodovinac pa za vse povedano in vse nasvete. Prijetno nedeljo.
1: Hvala lepa, tudi želim vsem vinogradnikom, da bodo lepo kletarili in predelali odlično vino.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev vinogradniške oddaje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Marija Kumelj iz Drenja, Straža. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri.

ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Soteska. S pričetkom pogrebne svečanosti o 15. uri in 30 minut pred poslovilno vežico v Dolinskih Toplicah. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Marija Kumelj iz Drenja, Straža. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Soteska, s pričetkom pogrebne svečanosti o 15. uri in 30 minut pred poslovilno vežico v Dolinskih Toplicah. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

U globoki žalosti sporočamo žalostno vest. Danas je v 68. letu starosti zapustil naš dragi Darko Župan. Brez je pri Šentjerneju 2. Pogrebna maša bo danes v nedeljo 4. oktobra ob 15. uri v poslovilni kapeli v Šentjerneju. Po maši se bomo od pokojnega očeta poslovili na pokopališču v Grobljah. Žara pokojnega očeta je v poslovilni vežici v Šentjerneju. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 68. letu starosti zapustil naš dragi Darko Župan. Brez je pri Šentjerneju 2. Pogrebna maša bo danes, v nedeljo 4. oktobra ob 15. uri v poslovilni kapeli v Šentjerneju. Po maši se bomo od pokojnega očeta poslovili na pokopališču v Grobljah. Žara pokojnega očeta je v poslovilni vežici v Šentjerneju. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustila naša draga mama. Jerneja Škal, rojena Medle, vrh pri Šentjerneju 11. Pogreb drage mame bo jutri, v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Šentjerneju. Pokojna mama bo danes od 18. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustila naša draga mama, Jerneja Škal, rojena Medle, vrh pri Šentjerneju 11. Pogreb drage mame bo jutri, v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Šentjerneju. Pokojna mama bo danes od 18. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

priporočamo, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Šmajdek, mojster vodovodnih inštalacij z Novega mesta. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 6. oktobra ob 15. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo v torek na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Šmajdek, mojster vodovodnih instalacij z Novega mesta. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek, 6. oktobra ob 15. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo v torek na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

Tā kā upas mūs pēdzvāmi inza nāšimi skuptimi mālimi oglāsi. Nu, kaut kādži dānes nismo preveč marketinško raspoloženi. Nič tākajā. Panabirajmo gube in bomo potem prihodnji teden prodajali gube ali pa kaj podobnega. No, pa pojdimo, brati. Poslušalec proda osebni avto Citroen Berlingo 1C6 HDI, letnik 2009, prevoženih ima 300 tisoč kilometrov. Lepo je ohranjen in vzdrževan, registriran pa celo leto. Cena po dogovoru? Dogovor pa na telefonski številki 041-980-188. 041-980-188. Prodajo teličke stare od 2 do 4 mesece. Prodajo tudi več kmetijskih strojev ter 24 colski komad za konja. Nič 41 573761. Nič 41 573 761. Prodajo odojke. Cena po dogovoru, dogovor in informacije pa na telefonski številki 031-209-951. 031-209-951. Poslušalec proda motorno kolo Chopper znamke Suzuki 250 kubični. Proda diatonično harmoniko uglasitve CFB ter traktorsko prikolico velikosti za 3000 litrsko cisterno. Cena po dogovoru. Kako in kaj pa na telefonski številki? Nič 41. 989-971. Nič 41. 989-971. Tako, le toliko za danes, ampak nič hudega. Prihodnjo nedeljo zopet prebiramo vaše oglase, pravzaprav lahko jih prebiramo katerikoli dan v tednu. Le pokličite našo prodajno službo, pa se dogovorite za vse skupaj.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: u trnju priveliki loki je na prodaj, prostorna, popolnoma opremljena hiša. Velika 412,10 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 1007 kvadratnih metrov, zgrajena leta 2006. Cena 530,000 evrov. V Šentjoštu pri Stopičah je na prodaj samostojna stanovanjska hiša, velika 77,20 kvadratnega metra, zgrajena leta 1930, adaptirana leta 2024, na zemljišču velikem 890 kvadratnih metrov, cena 93,000 evrov. V Lazini pri Žužemberku je na prodaj kmetija. Skupne površine 151,964 kvadratnega metra. Objekt hiša velika 94,20 kvadratnega metra. Cena 240,000 evrov. V Črnomlju je na prodaj 4-sobno stanovanje, veliko 91,70 kvadratnega metra, zgrajeno leta 1980, leta 2017 popolnoma prenovljeno. Cena 230,000 evrov. V Črneči vasi pri Kostanjevici je na prodaj manjša stanovanjska hiša, velika 83,20 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 295 kvadratnih metrov. Cena 56,000 evrov. V Črnomlju je na prodaj hiša stanovanjske površine 190,40 kvadratnega metra, zgrajena leta 1958 in obnovljena leta 1987. Lokacija hiše v centru. Cena 220,000 evrov. Goriški vasi pri Škocjanu so na prodaj kmetijska zemljišča skupne površine 16,746 kvadratnih metrov. Gre za 100% najboljša kmetijska zemljišča. Cena 25,000 evrov. Spodnje Rečici pri Laškem je na izjemni lokaciji v mirjem naselju na prodaj zazidljivo zemljišče veliko 650 kvadratnih metrov v osrednjem delu vasi na sončni lokaciji. Cena 55,000 evrov. Na Dvoru pri Žužemberku je na prodaj gozdno zemljišče veliko 3705 kvadratnih metrov. Cena 2500 evrov. Na jami pri Dvoru je na prodaj zemljišče v novo nastajajoči obrtni coni, veliko 43,433 kvadratnih metrov. Cena 369,225 evrov. V Gorenjih Sušicah pri Dolenjskih Toplicah so na prodaj kmetijska zemljišča v skupni površini 7104 kvadratne metre. Cena 18,000 evrov. Na Poljanah pri Žužemberku je na prodaj zidanica velika 27,40 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 866 kvadratnih metrov. Stavba ima pridobljeno uporabno dovoljenje in hišno številko. Cena 30,000 evrov. Družinski vasi pri Šmariških Toplicah je na prodaj hiša. Stanovanjske površine 108,30 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 1463 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1988. Cena 250 tisoč evrov. V Praprečah pri Straži je na prodaj gozdno zemljišče veliko 24.292 kvadratnih metrov. Cena 12 tisoč evrov. Na Erebovi ulici v Novem mestu oddajo celovito obnovljen poslovni prostor velik 99,80 kvadratnega metra z lastnim parkiriščem. Cena 1200 evrov. Na Smuški cesti v Semiču je na prodaj zidanica velika 36,80 kvadratnega metra, zgrajena leta 1907 in obnovljena leta 2021. Cena 45 tisoč evrov. V Zagradu sredi vasi je na prodaj samostojna stanovanjska hiša stanovanjske površine 150 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1983 do tretje gradbene faze. Cena 63 tisoč evrov. V Ruparjevem dolu pri Gabrju je na prodaj stanovanjska hiša velika 128 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 475 kvadratnih metrov. Cena 45 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju pa je na prodaj samostojna stanovanjska hiša, stanovanjske površine 183,10 kvadratnega metra, zgrajena leta 1960 na zemljišču velikem 324 kvadratnih metrov, cena 235 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN nepremičnine d.o. Robert Nedanovski, mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali nič 41 625 406.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal, pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke in kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je vabljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju. Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka.

0: odstotka na 94,6 milijarde evrov, s čimer so konec leta predstavljala 134,3 odstotka slovenskega bruto domačega proizvoda, ugotavlja raziskava nemške zavarovalnice Allianz. V povprečju je imel vsak prebivalec Slovenije 44.700 evrov bruto premoženja. Agencija za varnost prometa jutri začenja preventivno akcijo. Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Akcija opozarja na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu na čelu z mobilnimi telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. Tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu. Del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Terme Olimia so v prvih 8 mesecih leta ustvarile skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot 15% nad izplenom v enakem obdobju lani in nad načrti. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor Florian Vasle, je bila še izrazitejša rast prenočitev. Teh so našteli za 293.800 oziroma prek 7% več kot v lanskem 8-mesečju. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, ko je znašala 10,4 litra na prebivalca, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Leta 2025 se v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60 več kot leta 2024, in sicer 8.655 dečkov ter 8.096 deklic. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Povprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzroki umrljivosti pa so srčnožilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na 1. oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Na tuje. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes povedal, da konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah je uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. Meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusko zunanje ministrstvo je včeraj pozvalo tuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev, ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V počitniškem kampu v kraju Peščera del Garda na severu Italije je dav izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija ADN Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, najviše dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Ptices derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje. Izvedeli boste, kako do boljšega spanja in sproščenega telesa.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

mnoga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: На споріду со огласі.
1: Нова знамка у новому місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11, Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Со ваше ноге тешке, затечене. Имате мрзле ноге. Пекоче под плате? Имате тежаве с боличинами у колени, хрбтеници. Трпите заради боличинки, их повзрочајо ишиас, реума, артритис. Потим прислухните нашему госту Игорю Нограшку из подјетја Тера Промо Словенија у понедељек об 9 ури и 30 минут.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert u soboto 10. oktobra ob 19. u športni dvorani Marof u Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjavcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiću in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambl Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje Zdobrne, Mirnopeški Godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 15. Spremljate program Radija Sranka iz Novega mesta. Na vrsti so novice.
1: Domače novice. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke in kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je vabljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju. Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6% na 94,6 milijarde evrov, s čimer so konec leta predstavljala 134,3% slovenskega bruto domačega proizvoda, ugotavlja raziskava nemške zavarovalnice Allianz. V povprečju je imel vsak prebivalec Slovenije 44.700 evrov bruto premoženja.

0: Agencija za varnost prometa jutri začenja preventivno akcijo. Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Akcija opozarja na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu na čelu z mobilnimi telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. Tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu. Del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Terme Olimia so v prvih 8 mesecih leta ustvarile skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot 15% nad izplenom v enakem obdobju lani in nad načrti. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor Florian Vasle, je bila še izrazitejša rast prenočitev. Teh so našteli za 293.800 oziroma prek 7% več kot v lanskem 8-mesečju. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, ko je znašala 10,4 litra na prebivalca, kažejo podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Leta 2025 se v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60 več kot leta 2024. In sicer 8.655 dečkov ter 8.096 deklic. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Povprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzroki umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. No tu je. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes povedal, da konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah je uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. Meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusko zunanje ministrstvo je včeraj pozvalo svetuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev, ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morabitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je dav izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija ADN Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, najviše dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi naj ponesu to čestitko na Nemško goro. Tam danes svoj praznik praznuje dragi Miran Dimc. Dragi Miran, ob tvojem prazniku ti sosedje Peter, Natalija, Roman in Cvetka želijo predvsem veliko zdravja, sreče, dobre volje in še mnogo prijetnih trenutkov v krogu najdražjih. Naj bo današnji dan vesel, nasmejan in tak, kot si ga želiš. Miran, na zdravje in vse najboljše!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Rjavolaska Jožica in blondinka Mojca se odpravita kampirat v gozd. Ko se že večeri, Mojca nekam izgine. Ko se vrne, vleče za sabo betonsko cev. Jožica zbegano vpraša:
3: "Je, zakaj pa to rabiš?"
2: Blondinka odvrne, ko da je samoumevno: "Za blazino, za pošter, kaj pa?" In Jožica vpraša:
3: "Ampak saj ti bo trdo."
2: Pa se Mojca našopiri: "Saj bom dala not listje."

0: Na sporedu so oglasi.
1: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno mrežje Vikendigo Mile v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 9. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice in Dolenje, Skopice v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Stolpič nizkonapetostno omrežje Fridelj v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona nizkonapetostno omrežje smer Dobova Selska gora v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec nizkonapetostno omrežje Petrinčič Ivan v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizkonapetostno omrežje proti Planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizkonapetostno omrežje Klemenčič Weber v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorske postaje Hotemež naselje in Hotemež VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Veliki podlog 2 nizkonapetostno omrežje desna stran proti Sigmatu v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drnovec Senuše v četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Rastez vas nizkonapetostno omrežje ob stari cesti smer Ribnik v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri TE nizkonapetostno omrežje dvojčki proti Teb v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale nizkonapetostno omrežje Sitar Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Ples nizkonapetostno omrežje NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
3: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: 17 je ura, čas za novice na Radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Domače novice. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke in kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je vabljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju. Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6% na 94,6 milijarde evrov, s čimer so konec leta predstavljala 134,3% slovenskega bruto domačega proizvoda, ugotavlja raziskava nemške zavarovalnice Allianz. V povprečju je imel vsak prebivalec Slovenije 44.700 evrov bruto premoženja. Agencija za varnost prometa jutri začenja preventivno akcijo. Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Akcija opozarja na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu na čelu z mobilnimi telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. Tokrat pa naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri mediju Finance. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu. Del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Terme Olimia so v prvih 8 mesecih leta ustvarile skoraj 30 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je več kot 15% nad izplenom v enakem obdobju lani in nad načrti. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal direktor Florian Vasle, je bila še izrazitejša rast prenočitev. Teh so našteli za 293.800 oziroma prek 7% več kot v lanskem 8-mesečju. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let.

0: in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, ko je znašala 10,4 litra na prebivalca, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Leta 2025 se v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60 več kot leta 2024. In sicer 8.655 dečkov ter 8.096 deklic. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Povprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzroki umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. No tu je. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je danes povedal, da konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah je uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob dnevu nemške enotnosti včeraj pozval k odločnemu branjenju demokracije ter opozoril na krepitev skrajnih političnih sil v državi. Meni, da njihov vpliv med drugim spodbujajo laži in manipulacije na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Rusko zunanje ministrstvo je včeraj pozvalo tuje diplomate in državljane naj zapustijo Kijev ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

upoznem nedeljskem popodnevu bomo zopet uživali ob zvokih pihalnih godb in to v več glasbenih zvrstih, kajti godbeniki so pravi muzikanti, lahko zaigrajo skoraj vse. Dokaz sledi. Najprej godba Gorje, zaigrala bo Avsenikovo Kako lepo je biti muzikant. Godba na pihala Črnomelj pa Poletno noč, z njimi bo prepevala Nuša Derenda. In še malo na tuje, Oskar Sattler Blas Kapele in pesmica Hödern Lump Zweifacher.

No ostanimo še malo z godbeniki, ko jim gre pa tako dobro od rok ali od glasbil, kot bi lahko rekli. Pihalni orkester Francija Puharja nas bo razveselil z ohcetno polko. Prelepo pesem Cvetje v jeseni bodo zaigrali člani občinskega pihalnega orkestra Trebnje. Za zaključek pa še Preko meje, godba Veselka in Bauernmarsch.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Sašo Novaki straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala, kar ljubezen v srce položi, niti čas, niti smrt ne moreta izbrisati, ostane v spominih, v besedah, v tišini in v srcu zavedno. V 91. letu starosti se je poslovila naša draga mama, Pavla Nahtigal iz dvora pri Žužemberku. Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo za vse obiske, prijazne besede in dragocene trenutke, ki ste jih preživeli z našo mamo. Hvala za vso spodbudo, molitve, darovane sveče, denarne namene in svete maše, ter za vsak izraz sočutja in bližine v času njenega slovesa. Posebno iskreno se zahvaljujemo patronažni medicinski sestri Andreji Šenica za vse obiske, pomoč, skrb ter predvsem za njene tople in čuteče pogovore, s katerimi je stala ob strani mami in nam. Hvala gospodu župniku Primožu Bertalaniču za lepo in spoštljivo cerkveno slovo ter molitev ob njenem odhodu k Bogu. Iskrena hvala pogrebni službi Novaki Žužemberka za dostojanstveno organizacijo pogreba ter trobentaču za ganljiv glasbeni poklon. Posebna zahvala dekletom iz skupine Mjav za lepo in zelo ganljivo petje, ki je slovesu dodalo posebno toplino. Mama je bila vedno iskreno vesela prav vsakega človeka, s katerim je delila del svoje življenjske poti, zato hvala prav vsakemu, ki jo je obiskal in namenil lepo besedo, molitev, nasmeh ali na kakršenkoli način izkazal svojo bližino in spoštovanje. S hvaležnostjo bomo našo mamo nosili v svojih srcih, ohranjali njene besede, njen nasmeh in spomine na njo, ter jo tako zavedno ohranili med nami. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste z nami delili njeno slovo. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Marija Kumal iz Drenja, Straža. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Soteska s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15.30 pred poslovilno vežico v Dolenskih Toplicah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Marija Kumal iz Drenja, Straža. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Soteska s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15.30 pred poslovilno vežico v Dolenskih Toplicah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, drevesa v Svetem pismu niso zgolj tiha kulisa narave, temveč so v svoji globoki simboliki živi oltari, na kateri se odvija bivanska drama človeštva. Delujejo kot mejniki, ki označujejo pot človekovega padca, njegovega iskanja in končnega povratka domov. Ko je človek v rajskem vrtu prekinil odnos s svojim stvarnikom, je prvo drevo, drevo spoznanja dobrega in hudega, v trenutku dobilo drugačen pomen. Ni več prinašalo življenja, ampak je postalo skrivališče pred Bogom. Beg prvega človeka v senco drevesa je bil poskus, da bi prekril svojo duhovno nagoto in krivdo. Takrat se je rodil prvobitni bivanski zlom in prestrašeni človek je postal bežnik, ki beži pred ljubeznijo. Ko se ločimo od same biti, od Boga, vse postane le jalov poskus, da bi zapolnili nastalo praznino, ki pa nas pušča še bolj odtujene. Greh namreč prvenstveno ni kršenje moralnih pravil, temveč bivanska ločenost od Boga, bližnjega in stvarstva. Greh je vedno razkol. Človeško bitje, prepuščeno samemu sebi, sploh ne more biti oseba, saj se ta oblikuje šele v odnosu. Stoletja pozneje se je v Jerihi zgodil radikalen preobrat te rajske drame. Cestninar Zahej, majhen mož, bogat, a v srcu ranjen, je splezal na drugo drevo, na divjo smokvo. Vendar tja ni splezal zato, da bi se skril, temveč da bi videl. Saj je v njem gorelo neizmerno hrepenenje po odrešenju. Njegov sram ga ni pahnil v beg, ampak v aktivno iskanje. Težko je ostati ravnodušen ob Zahejevi ponižnosti. Čeprav je bil vpliven mož s posebnim družbenim statusom, je tvegal javno zasmehovanje. Hrepenenje po Božjem obličju mu je bilo pomembnejše od mnenja okolice. Ko je Jezus hodil po zemlji, je večinoma gledal navzdol, k bolnikom, gobavcem, k zemlji, po kateri je pisal. Pri Zaheju pa je pogledal navzgor. Razmislimo o škandalu tega pogleda. Bog, stvarnik vesolja, stoji na prašni cesti in hoče dvigniti glavo, da bi videl človeka. To je teološki pretres. Bog je popolnoma uničil religiozno hierarhijo, saj se ne razodeva z višine nebeškega prestola, temveč je pripravljen stopiti na samo dno naših grehov, samo da bi ujel naš pogled. Zato Zahej ni majhen mož po rasti, ampak velikan teologije odnosa, ki je dokazal, kako hitro se hiša greha spremeni v dom odrešenja, ko vanjo vstopi ljubezen. Ko je Jezus stopil pod tisto krošnjo, ga je poklical po imenu. Zahej, hitro stopi dol, kajti danes moramo stati v tvoji hiši. Pomembno je, da Jezus ni zahteval njegovega kesanja, preden je prestopil njegov prag. Odnos ima vedno prednost pred moraliziranjem, kajti šele ljubeč odnos človeka resnično preobraža. Ta odrešenska arhitektura je dosegla svoj vrhunec na Golgoti, na križu, ki je postal tretje drevo, drevo življenja. Na njem se je zgodila popolna zamenjava položajev. Pri prvem drevesu se je človek skril, Bog pa ga je iskal. Na tem tretjem drevesu pa se je sam Bog v Jezusu Kristusu javno izpostavil pred vsem svetom, da bi nas enkrat za vselej rešil krivde ter ozdravil prekinjene vezi. Zato ne preseneča, da je križan Jezus visel med dvema razbojnikoma, kar presega vsakršno človeško domišljijo in domislico. Levi razbojnik pooseblja starega Adama v njegovem uporu, desni razbojnik pa skesanega Zaheja. Desnemu razbojniku je Jezus rekel: "Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju." Podobno je rekel tudi Zaheju: "Zahej, hitro stopi dol, kaj ti danes moram ostati v tvoji hiši." Jezusov danes na križu pomeni, da je nebo odprto zdaj, ni več čakalnice in negotovosti. Beseda danes je ključ celotnega odrešenja in izraža njegovo nujnost. Ne govori o daljni prihodnosti ali zaslugah, temveč prinaša radikalno milost vsakega trenutka, ki velja tukaj in zdaj, sredi človekovega realnega kaosa zlomljenih odnosov. Dokaz tega je prizor na Golgoti, ki pomeni popoln družbeni in teološki škandal. Prvi človek, ki je uradno s podpisom samega Božjega Sina vstopil v odprto nebo, ni bil ne apostol, ne pismouk in ne judovski veliki duhovnik, temveč po pravici obsojeni morilec in zločinec. Človek, ki je vse življenje kot parazit družbe ropal in uničeval tuja življenja, si je nebesa ukradel v zadnjih minutah svojega življenja, brez opravljene pokore, brez vračila ukradenega, brez let moralnega življenja. S tem Bog sesuva naše koncepte. To je za človeški čut, za pravičnost, žaljivo. Vendar je ravno to milost, ki razburi vsakega moralista. Bog raje deli raj s kesanim zločincem kot pa svetohlinskim pravičnikom. Četrto drevo pa sploh ni drevo v naravi, temveč je narejeno iz betona, kablov, silicija, bleščečih zaslonov in algoritmov. To je drevo sodobne iluzije samozadostnosti in uresničitev hudičeve obljube iz raja: postali boste kakor Bog. Če se je Adam pod prvim drevesom skrival pred Bogom, če je Zahej na drugem drevesu hrepenel po njem in je Jezus na tretjem drevesu umrl namesto nas, pa sodobni človek pod četrtim drevesom trdi, da Boga sploh ne potrebuje. Zamenjal ga je z digitalnim rajem, zato doživlja globok bivanski nesmisel, osamljenost in zapuščenost. Digitalne povezave ustvarjajo le videz bližine, ne prinašajo pa resničnega srečanja. Tehnologija nam daje na tisoče prijateljev, a nas pušča same sredi množice. Ker se bojimo tišine, se skrivamo pod krošnjo nenehnega hrupa in podatkovne religije. Vendar algoritem človeka sicer pozna, a ga ne more ljubiti. Profil človeka kaže, a ga ne more objeti. Zaslon človeka vidi, a ga pušča praznega. Sodobni človek je pod tem četrtim drevesom storil bivanski samomor. Prostovoljno se je odpovedal statusu Božjega otroka, da bi postal zgolj vir podatkov za oglaševalske algoritme. Ker smo otujeni od sebe, svojega bližnjega, Boga in stvarstva, ne smemo domovati zgolj v digitalni krošnji, temveč moramo biti kritični, znati ugasniti zaslon virtualnega sveta ter dati prednost odnosu in srečanju. Zadnja stran Svetega pisma nam končno razkriva upanje, ki ga prinaša peto drevo, drevo življenja sredi novega nebeškega Jeruzalema. S tem je krog popolnoma sklenjen. Njegovi listi so namenjeni ozdravljenju ranjenih narodov in osamljenih src, ki so dolga leta hlepela po pristni bližini. Pod krošnjo tega poslednega drevesa algoritem dokončno prepusti prostor čisti ljubezni. Hladni profil postane živ obraz, ki ga gledamo iz obličja v obličje. Božji časni danes pa preraste v večni objem, kjer bivanskega nesmisla in osamljenosti ni več. Na koncu zgodovine ugotovimo, da raj ni kraj, temveč oseba, in da je to zadnje drevo v resnici tisto isto drevo, ki je bilo že na samem začetku drevo življenja. Zdaj končno vsem dostopno. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti oddaja Minute za kulturo. Teh nekaj minut bomo nocoj posvetili kitajski pesmi iz zbirke Meglena poezija. Pesmi v zbirki predstavljajo pesmi kitajskih pesnikov, delujočih med in po obdobju velike kulturne revolucije na Kitajskem od leta 1966 do 1976. V tem specifičnem obdobju kitajske zgodovine se je izkazalo, da sta bili represivna politika takratne oblasti in literature, natančneje poezija, v tesnem medsebojnem odnosu. Tokom kulturne revolucije je meglena poezija predstavljala orožje za upor proti represivni politiki kitajske oblasti. In obratno. Represivna politična oblast je prisilila pesnice in pesnike k izražanju svojega nestrinjanja z vladajočo ideologijo. Ta tesna prepletenost političnega in literarnega je ključna za razumevanje meglene poezije ter njene pomembne vloge v literarnem ustvarjanju na Kitajskem. Pojav meglene poezije je pomemben, saj je postavil nove smernice v kitajski literaturi s tem, da je zapustil orbito tradicionalnega in odprl vrata novemu načinu mišljenja, ki se je počasi razvijal v začetku sodobne kitajske poezije. Pesnice in pesniki so prišli na plan s preporodom umetniškega sloga in seveda miselnosti. Odprla je vrata tako imenovani literaturi brazgotin in njeni naslednici literaturi refleksije, ki štejeta za začetek postmaoističnega obdobja kitajske literature. Pa prisluhnimo pesmi, ki jo je napisal Shi Ci. To je Peking ob 4:08. To je Peking ob 4:08. Roki vihrajo kot valovi oceana. To je Peking ob 4:08. Dolg zvok nestrpnih siren. Pekinška postaja, to ogromna stavba, v trenutku polna, vse se v nuji trese. Prestrašen pogledam skozi okno, ne vem, kaj se dogaja. V hipu me zapeče v srcu bolečina. Zagotovo je mati v odprtini za gumb na nitki pozabila iglo, ki je predrla v moje prsi naravnost do srca. Takrat se je moje srce spremenilo v letečega zmaja, ki ga mati na vrvi drži v rokah. Premočno je potegnila, skoraj bi se strgala. Ne morem, ne da bi pogledal iza zavese v vagonu. Zdaj, v tem trenutku mi je šele postalo jasno. Valovanje glasov slovesa, oklevajoča hoja do postaje. Peking mi leži pod nogami. Počasi se premikamo. Znova z roko pomaham proti Pekingu. Želim si, da bi jo lahko ujel za ovratnik in ji ljubeče zaklical. Ne pozabita name, mama, Peking. Nazadnje sem zagrabil neko stvar, ne vem, čigavo roko, ne morem se sprostiti, ker je to moj Peking. Ker je moj zadnji Peking. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše.
Na Radiu Sraka pa ste poslušali oddajo Minute za kulturo. Prisluhnite nam spet jutri.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo poslušali pravljico z naslovom Hopek Markusa Fisterja. Hopek, vstani! Mama Zajklja je nižno pocukala svojega zaspanca za brčice. Puhasti beli zajček je prav počasi in previdno odprl najprej eno, nato še drugo oko.
1: Leno se je pretegnil in vrh desnega ušesa se je navihano zabliskal v jutranjem soncu. Bil je čisto drugačen od vrha levega ušesa. Levi je bil bel, desni pa živo moder.
2: Joj, mami, a se moram tudi danes umiti, je zazihal Hopek.
0: Packon moj, ne sprašuj no vsak dan tako neumno. Tvoj kožušček mora biti bel in pika. Hopek se je umil 1, 2, 3. Obliznil je se 4 tačke, skrtačil mehko dlako in švignil k Ninu svojemu najboljšemu prijatelju.
1: Ta je seveda sladko smrčal pod grmom.
0: Poredni Hopek ga je požgečkal po smrčku in ga povlekel za uho. Nino se sploh ni hotel zbuditi. Hopek ga je zgrabil še za drugo uho in ga, meni nič, tebi nič, potegnil izpod grma.
2: Grdaba, grda, je zakričal jezni Nino in stekel za prijateljem.
0: A Hopek se ni dal ujeti. Lovila sta se po zasneženem polju in s hihitanjem in cviljenjem prebudila celo ježka iz zimskega spanja.
2: Krmežljavko je pokukal na dan in zagledal mrzli sveži sneg. Pobalina, en mesec prezgodaj ste me zbezala iz postelje. Grem kar nazaj spat,
0: je zastokal.
2: Zime že ni konec.
0: Hopek je odskakljal domov.
3: Mami, lačen sem.
0: No, končno si se prikazal, potepuh. Zdaj greva skupaj iskat kaj slastnega za kosilo, je rekla mama Zajklja.
2: Ampak, mami, jaz bi se raje še naprej igral z Ninom, a res ne moreš iti sama.
0: Ti, lenušček, ti, kar z menoj boš šel, veš, z Ninom se lahko igraš tudi jutri.
2: Ampak, mami,
0: nič ampak, Hopek, brž pod podtačke.
2: A mami, počakaj, zebe me.
0: Oh, Hopek, saj ni tako hudo. Poglej, kako je sneg bil in mehak.
2: A mami, zakaj pa sploh je toliko snega?
0: Ja, mora biti tako, da se rastline lahko spočijejo.
2: A mami, zakaj se morajo spočiti, saj njim ni treba gaziti po snegu in iskati hrane. Mami, jaz bi se tudi rad malo spočil.
0: Utrujeni Hopek je legel v sneg in zavzdihnil. Mama Zajklja se je nenadoma zdrznila in pogledala k višku. Nad njima je visoko na nebu grozeče lebdel ogromen sokol.
4: Hopek, steci v gostin se skri, hitro,
0: je zavpila Zajklja. Zajček je zdirjal med drevje, njegova mamica pa jo je ucvrla v nasprotno smer. Tako je zvabila sokola daleč stran od svojega mladička.
5: Komaj sma mu ušla,
0: je zasopihala, ko se je končno previdno priplazila skozi grmovje.
3: Mami, kako je ta leteči zajec hotel od naju?
1: Jo je vprašal sinko.
2: To ni bil noben leteči zajec, to je bil sokol. In sokoli zelo radi pohrustajo kakšnega majčkenega zajčka.
3: Ampak, mami, saj jaz nisem jagoda, da bi me ta kleptičkar požrl, kadar me zagleda. A sokol tega ne ve, mami?
2: Pa še kako dobro ve, Hopek. Prav zato je že čas, da se naučiš tekati sem trtja in cik-cak in take stvari. Potem boš lahko ušel sem lisicam in sokolom.
1: Hopek je ubogal in poizkusil skočiti na tanko tako kot mamica. Pa se je že kar takoj prekucnil na glavo v sneg.
3: Mami, tale cik-cak mi ni prav nič všeč, bom kar povedal sokolu, da nisem ne jagoda, ne borovnica in gotovo me bo pustil pri miru.
1: Zmračilo se je. Hopek in mama Zajklja sta se odpravila iskat večerjo. Naenkrat je zajček presenečeno zascvilil.
3: Mami, glej, tamle gre velikansko drevo na štirih nogah.
1: Mamica se je zasmejala.
2: A ljubi moj, to ni drevo, to je najin prijatelj jelen.
3: A jelen,
1: se je začudil Hopek.
3: Pa mu te veje kdaj ozelenijo?
1: To niso veje. To je rogovje, Hopek.
3: A zakaj pa jelen potrebuje rogovje, mami?
1: Ja, z njim se lahko brani pred sovražniki in se tepe z drugimi jeleni. In kadar je lačen,
3: jaz sem tudi lačen.
1: Takrat z rogovjem brska po tleh in išče hrano.
2: Hopek! Našla sem sladko ljubje, pohiti k drevesu.
3: Aj, mami, tega pa že ne bom jedel, je mokro in mrzlo. Raje bi večerjal debele rdeče jagode.
1: Dolgoušček moj, jagod zdaj ni. Ko bo sneg skopnil in bo prišla pomlad in za njo še poletje, ji bova pa lahko nabrala cel kupček. Počakati morava. Hopek in njegova mamica sta se do sitega najedla drevesnega ljubja in odšla proti domu.
3: Mami, mami, a je še daleč? Mami, jaz sem tako zaspan. Mami, a me ne moreš nesti?
1: Še malo potrpi, revček, še nekaj korakov pa bova doma. Zlizel boš v svojo toplo posteljo in sanjal do jutra. Ko sta pricapljala domov, se je Hopek stisnil k mamici in zazehal.
3: Mami, kdaj bo sneg skopnil?
1: Spomladi, ko bo sonce spet bolj pogumno kukalo na plan. Na drevju bodo pognali drobceni zeleni listki, na travniku pisani popki prvih rožic. Hopek mamice ni več slišal. Že zdavnaj je zaprl levo in nato še desno oko. Povesilo se je njegovo modro in njegovo belo uho in celo brčice. Zaspal je in sanjal. Ozreli, debeli, rdeči, dišeči jagodi. Poslušali ste pravljico Markusa Fisterja z naslovom Hopek.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Tako pa smo v nedeljskem večeru popevk, Kraljestvo popevk smo ga poimenovali, kako ne bi bilo kraljestvo. Štiri ure bomo poslušali popevke, tja do polnoči, tja do konca nedelje 4. oktobra. Ja, na valovih Radija Sraka frekvence 94,6 MHz smo pripravili nekaj za vsak okus. Tako, slovenskih popevk in tujih. Ostanite z nami in zaključimo tole nedeljo prijetno skupaj, kot smo jo tudi začeli.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Rjavolaska Jožica in blondinka Mojca se odpravita kampirat v gozd. Ko se že večeri, Mojca nekam izgine. Ko se vrne, vleče za sabo betonsko cev. Jožica zbegano vpraša:
3: "Je, zakaj pa to rabiš?"
2: Blondinka odvrne, ko da je samoumevno: "Za blazino?
3: Za pošter, kaj pa?"
2: In Jožica vpraša: "Ampak saj ti bo trdo." Pa se Mojca našopiri: "Saj bom dala not listje."

0: Nas po redu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje. Izvedeli boste, kako do boljšega spanja in sproščenega telesa.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

să zicem, m-am jucat drima, se v-am zeha, bișli spat. Ia, lahko, lahko, jutri je nov delovni dan in telepopevke bodo počakale ali pa se odvrtele, če vi spite ali pa zvesto poslušate. No, če greste spat, se spodobi, da vam povemo, kakšno vreme nas čaka jutri. Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najviše dnevne pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. No, poletja še ni konec, ste že ugotovili, kaj ne da. Tako je tudi prav. Gremo popevkat ali pa spat, kakor vam drago. Thank you.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

A je mimo, evo, je mimo nedelja, so mimo popevke, edino mi smo še ostali. Eni po koncu, drugi že spite, tretji sanjate kot v pravljici, četrti v službah, joj še bi lahko naštevali, kaj ljudje počnejo ob tej uri, ampak na različnih koncih sveta, to pa tudi res. Mi se bomo odpravili k počitku, pravzaprav vi se boste odpravili k počitku. Je že ponedeljek, 5. oktober, gremo hitro počivati, jutri je nov delovni dan. Hvala za družbo, jutri danes. Hvala za družbo in tako, miren večer, lepe sanje vam želim.

0: Se kan vi göra det här?
1: Ja, nu går jag bara. Tanna är tanna. Ajo!
0: Namo!
1: Goda.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta. Ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Te se lume je, ta se ne agada. Veče tu?

chodnika, sta zašla zrcalo spomina. Kot bi sliko zagledala slika, skozi čašo minljivega vina. Tako je lepa,

Hodnika je čas dejanja, nebo in pekel. Obstane ura, privid spomenika, spi po zima, nekdo bo odšel. Tako je lepa v tišini, svilina tiho v koži, oddaljena v bližini, kot von samotne rože. Stari loži na koncu hodnika, neka tom v srcu kroži. Odrine čas, ne ve, kaj je slika,

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.